0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო და წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 36 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკუჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან.

0: 0 starlink.gr starlink ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში ავტომობილის დაზვერვის კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებას, ულოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილი ჯიზე, ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს, ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით, ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი.

0: აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამშვების 9 საათი შესრულდა თერჩე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ამ სამიტმა წერტილი დაუსვა საერთაშორისო სამართლის იმ გაგებას, რაც იყო ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მსოფლიოში, განაცხადა ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ჰააგაში გამართულ ევთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საუბრისას. ისევე განცხადებით ის პერიპეტიები, რაც მიმდინარეობდა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში, სამ კონტექსტშია განსახილველი. პირველი არის საერთაშორისო სამართალი, მეორე ეს არის კოლექტიური შეტევა საქართველოს სახელმწიფოზე და მესამე არის უშუალოდ ეს ასამბლეა. რაც ეხება საერთაშორისო სამართალს, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სამართალი აღარ არსებობს, აღნიშნავს მახაშვილი. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი აცხადებს. ისევე განცხადებით, რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველო ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დაამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, აღნიშნავს ჯო უილსონი. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო უილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. როდესაც ორგანიზაციას შენ მიერვე გაკეთებული დასკვნის დაცვა არ შეგეძლია, მართლა ჩნდება კითხვა, რა აზრი აქვს შენს მოწვევას, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. კარს ვუხსნით ყველას და მზად ვართ პარტია სიღრმისეულად გარდავქმნათ, მოვახდინოთ მისი ტრანსფორმაცია და ინსტიტუციური გაჯანსაღება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ექვსიანი პერიოდი იქნება ამ პროცესის მოსამზადებლად, ამის შემდეგ კი პარტიაში ჩატარდება როგორც პრაიმერისები, ისე შიდა არჩევნები. ნაციონალური მოძრაობის სტრუქტურა, როგორც არ უნდა შეცვალონ მათი არსი, არ იცვლება შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი, არ იცვლება, ამბობენ, რომ ნაც მოძრაობა საზოგადოების ნაწილი. მხარს უჭერდა, ასე მხარს ჰიტლერსაც უჭერდნენ და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან გრევა განაპირობა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავლოსკიმ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, მათი ერთადერთი მიზანია, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდეს და ხელისუფლება ძალისმიერი გზით შეიცვალოს. აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. ირანული მედიის ცნობით, უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიო ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის სახელმწიფოს მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

9:04 წუთი საქართველოში დილამშვიდობის კალენდარზე 10 ივლისია პარასკევი საეთერო სტუდიიდან დობო მოგესალმებით უკლებო ყველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან ასექსი და 19-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დროკი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საკულტო ჰიტის cover ვერსია მოვისმინეთ The Beach Boys-ის შესრულებით California Dreaming ჟღერდა ტალღიდან 1969, რომელიც თავდაპირველად მუსიკალურ სამყაროს ჯგუფის The Mamas and the Papas შესრულებით მოევლინა. ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც ნოსტალგიაზე, მარტოობასა და თბილი მზიანი ადგილების მონატრებაზე მოგვითხრობს, მისი მთავარი გზავნილი ცივი ზამთრიდან გაქცევის სურვილია. 9:30 საქართველოში რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ თვალი გადავალოთ იმ

0: ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეს ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
7: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინისტილის გელით. დინისტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
12: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi@g.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 21 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება.

ბათუმში პლუს 29 ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 30, სოხუმში პლუს 31, ზუგდიდში პლუს 32, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება, ანავრაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სიტყვა იქნება გორსა და თელავში პლუს 35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, დღეს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივლისისთვის და უბრუნდეთ დილის playlist, რომელსაც კელვინ ჰარისის თანხლებით რიანა უერთდება. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა სოციალური ქსელები მორიგი გულთბილი ჟესტით დაიპყრო. საქმე ისაა, რომ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა ვიდეო, სადაც მომღრალი ბევერლი ჰილზის ბრისტოლ ფერმსის სუპერმარკეტში კიბოსთან მებრძოლ თაყვანის მცემელს ხვდება და მას ემოციურ მხარდაჭერას უცხადებს. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ვარსკვლავი მედიასახე ჯეისონ ლისთან ერთად მისი გადაცემის ჯეისონ ლი unlocked ფარგლებში პროდუქტებს ყიდულობდა. გადახდის რიგში მდგომ მომღერალს ადგილობრივი ქალი მიახლოვდა, რომელმაც აღიარა, რომ ძიმე სენსი ებრძვის, თუმცა საკუთარი ვიზუალის გამო კომპლექსდებოდა. რიანას ამ გულწრფელმა მომენტმა მილიონობით ადამიანის აღფრთოვანება გამოიწვია. საზოგადოება ხაზშემსრულების უშუალობასა და ზრუნველობას უსვამს. მოკლედ, მათვისაც დაგაინტერესებთ ემოციური შეხვედრის დეტალებს გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პავასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.

0: იმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 20.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, იქნება საუბარი 10 ივლისის პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში ყურადღება მივაქციოთ მიმართულება დაკარგული ან სხვანაირად თქვა უკურსო მთვარის პერიოდს. იგი დაიწყებს უკვე ამოქმედებას 14 საათიდან 14 წუთიდან და 24 საათამდე გასტანს. ამ დროს უარობთ მთვარის ენერგიას ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს. შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასვლელი ტრავმებისა და უარიებისა, რაც ითხოვს ამ დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიავლეებისგან. თუმცა დღის განმავლობაში მაინც მეტად მოემატებს ადამიანთა ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა, მაგრამ ამავდროულად არის ამპარტაუნების გადამეტებული სიამაყის საკუთარი თავის განდიდების წარმოქმნის საფრთხეც. ეს გავითვალისწინოთ. ბარჯაურცადებებში საერთო საქმე და გეგმები კიდევ უფრო მეტად დაგაკავშირებენ ერთმანეთთან. ეფექტურია დღეს შარცასქესო სისტემის კურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, სახის, კანის, თმის კვება. მოერიდოთ ამოდროულად აგრესიულ გამოვლენებს, განკითხვას, ცივ გაზიან სასმელებს, კისრის მკვეთრ მოძრაობებს, არასასვლელი ხალების პაპილომების მოშორება. მოერიდოთ ორპირ ქარს, ამას შეიძლება გამოიწვიოს სხვა შორის ყურის ანთება. მოერიდოთ სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს და აკონტროლოთ აუცილებლად თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აგატი, მალაქიტი, ონიქსი, მარჯანი და ზურმუხტი. ეს კვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ დღის განმავლობაში თქვენ და მის სასიკვდილო კოსმონარგიებს და სკოროვის სულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში თონ და ცირავდანი შტრიხებით პრიორიტეტი მივცეთ ავისფერ, ლიმონისფერ, ტერაკოტისფერ, ბეჟ და მწვანე ფერებს ტონებს.

0: ფაქტობრივად კომბინაცია იქნებოდა ცალ-ცალკე სფერები თქვენს ტანსაცმელში აზრიდებენ თქვენს მიზდულობას და ჩარმს. დღევანდელ სიზმრებს ნუ დაუჯერებთ. დღეს ასკეთოა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის ცხოველების შესაძენად ხელსკოვს იგი ქორწინებას, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს, კარგი იგი მეგობრული კონტაქტებისთვის, ვაჭრობისათვის, უძრავი ქონების, სამშენებლო მასალების ყიდვა-გაყიდვისათვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისა და მათი მორწყვისათვის ხელსკოვს იგი მშენებლობას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე ენდოკრინული სისტემას სწორი ნაწლავის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კერჩხების, მორიელის, ოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძებულია ეს დღე ლომის, სასწორის, შილდოსნის და მარცხულის ოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქონაგადური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამინდგენ შედობებით მომავალში ხუდრობთ.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილომშდობი 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აქამდე თუ ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები გვახსოვდა, ახლა უკვე უთო საპარლამენტო ასამბლეა დაემორჩილა გავლენიანი ზემოქმედების ძალებს მათი მცდელობაა, რომ საკუთარი სუვერენიტეტის დამცავი ქვეყნები არ არსებობდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი განცხადების სწორედ ამის გამოძახილია უთოს მორიგი რეზოლუციათ, რომლის ავტორია ჯო უილსონი. ამ მომაბეზრებელმა ადამიანმა უკვე თავი მოაბეზრა მისავე დელეგაციის ხელმძღვანელს, რომელიც თურმე მას თვითმფრინავში უკან გასამგზავრებლადაც არ უშვებს ნებისმიერი ჩანაწერი ტყუილი და დეზინფორმაცია, რომელიც ეუთოს სადამბუძნებლო პრინციპებსაც კი ეწინააღმდეგება, ეუთო რეზოლუციებს საკუთარი თავის წინააღმდეგაც კი იღებს, განაცხადა გორდულაძე. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. სამრცხვნია, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, განაცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა. მისივე განცხადებით, რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელიც საქართველო ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, აღნიშნავს ჯო უილსონი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას მართულ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით, ექსპრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს ის ძალაუფლება, რომლითაც ის არის ცნობილი, აღნიშნავს

0: დიავოლსკი. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის ცვლილება სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავაგრძელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლას, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ. საბჭოშიც სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნავს ბოკუჩავა. აჩეხება უცხოთი სიახლეებს საიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. ირანული მედიის ცნობით უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიო ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის სახელმწიფოს მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ვენესუელაში 24 ივნისს მომხდარი ორძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ოფიციალური მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაშავებულია 16740 ადამიანი, ხოლო 17907 მოქალაქე უსახლკაროდ დარჩა. ქვეყნის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ვენესუელაზე დაწესებული სანქციები მოხსნან, რათა ქვეყანა მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობისთვის გაყინულ უცხოურ აქტივებზე წვდომა შეძლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

11:05 წუთია საქართველოში დილო მშვიდობის მათვინს სახლშემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვახართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 სტუდიაში დობო მუშაობ დილის ახალ პლეილის სელტონ ჯონი გახსნის რომელმაც უკანასკნელი ტურნეს Firewall Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ ახლახან მოულოდნელი განცხადება გააკეთა ცნობილი გახდა რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება სადაც უნდა აღინიშნოს რომ ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს საგულისხმოა რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემიის გამო შემსრულებელ ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოხდა მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ ფულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა ცნობისთვის ელტონ ჯონის Firewall Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა რომელმაც 929 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა ტურნე რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა ელტონ ჯონის შესრულებით I'm Still Standing მოვისმინოთ რომელიც 1983 წლის თარიღდება და დღემდე ითვლება ცხოვრებისეული სირთულეების დაძლევის, გამძლეობისა და გადარჩენის ერთგვარ ჰიმნად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electro

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონე.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები.

0: და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ჯეიმი კალუმს უსმენდით Everlasting Love ჟღერდა ტალღიდან 106-დან 9, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული მას შემდეგ გახდა, რაც ფილმის Bridget Jones-ის გონიერების ზღვარს მიღმა ოფიციალურ საუნდტრეკად იქცა, სხვა შორის კომპოზიცია თავდაპირველად 1967 წელს ამერიკელმა soul მომღერალმა Robert Knight-მა შეასრულა. 10:00 28 წუთი საქართველოში დილო მშვიდობის უკლებულ ყველა სვინგს ჩვენთან ერთად ხართ. რეკლამაზე გავიდეთ, შემდეგ კი შევხვდეთ ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 10 ივლისი ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

0: გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
4: შესე ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება. ბათუმში +29, ზურგეთსა და ფოთში +30, სოხუმში +31, ზუგდიდში +32, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანაორაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სითბოელის, გორსა და თელავს +35, რუსთავს. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დღეს დედაქალაქში. პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივლისისთვის. დაუბრუნდეთ სტილის პლეილისტ, რომელსაც უერთდებიან Beyoncé და Jay-Z. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ უკანასკნელის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან, ასევე ორი საკულტო ალბომის Reasonable Doubt და The Blueprint გამოსვლიდან 29 და 25 საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებული კონცერტების სერია კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს იძენს. საქმე ისაა, რომ ახლახან ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ ის თანახმად რეპერი საზეიმო ღონისძიებებით ლონდონშიც წარდგება და 4 სექტემბერს Tottenham Hotspur-ის სტადიონზე იმყარებს. სხვა შორის ეს ის დღეა, როცა 45 წლის იუბილეს აღნიშნავს მისი მეუღლე Beyoncé. ამავდროულად ამავე დღეს ჩაეშვება გაყიდვაში Beyoncé-ს მეორე სტუდიური ალბომის B-Day სპეციალური საიუბილეო გამოცემა, ვინაიდან 4 სექტემბერს B-Day-ის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელი სრულდება. გახსენებთ, რომ Jay-Z ლონდონის გარდა პერფორმანსებს პარიზსა და ლოს-ანჯელესშიც გამართავს. კონცერტი პარიზში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. დღეს კი სტარტს იღებს მისი სამდღიანი კონცერტების სერია Yankee სტადიონზე, რომელზეც დასასწრები აბსოლუტურად ყველა ბილეთი გაყიდულია.
5: You ready, B? Let's go get him.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2-ის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Morgan Wallen-ი Fortuna's Dilis Eter-ში სიმღერით Love Somebody-ს გახლავთ არტისტის მეოთხე სტუდიური ალბომი Sam's a Problem lead single-ი, რომელიც წარმოადგენს გულწრფელ country ჩანაწერს, რომელშიც მუსიკოსი გამოხატავს ნამდვილ სიყვარულს და იმედს, რომ იპოვის ადამიანს, რომელიც გულს არ ადგენს, ნაცვლად იმისა კი, რომ ტკივილი ვისკით გაიყუჩოს, ის ეძებს სტაბილურ ურთიერთობას. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ ტრეკმა გამოშვებისთანავე ბუმერანგი ვითაიღო პირველი ადგილი ბილბორდის ცხელასეულში და იმ დროს ბოლდროის ყველაზე ხანგრძლივი შაბუზის ჰიტის A Bar Song Tipsy 15 კვირიანი ჰეგემონია დაამხო. სწორედ ჩაბუზი შემოვერცდება ახლა დილის პლეილისტ ფორტუნაზე. უახლოეს წუთებში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ და უკვე 11-ზე ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელოდეთ ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი ლიზერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშტობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს უწყობის ცნობით გამოძებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად არასრულწლოვან სივი არაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მათივე განმარტებით დაჭრილი არასრულწლოვანი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცება დამოიღო. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციაში. ამ სამიტმა წერტილი დაუსვა საერთაშორისო სამართლის იმ გაგებას, რაც იყო ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მსოფლიოში, განაცხადა ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ჰააგაში გამართულ ევთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საუბრისას. მისივე განცხადებით ის პერიპეტიები, რაც მიმდინარეობდა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში, სამ კონტექსტშია განსახილველი. პირველი არის საერთაშორისო სამართალი, მეორე ეს არის კოლექტიური შეტევა საქართველოს სახელმწიფოზე და მესამე არის უშუალოდ ეს ასამბლეა, რაც შეეხება საერთაშორისო სამართალს. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სამართალი აღარ არსებობს, აღნიშნავს მახაშვილი. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი აცხადებს: მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, აღნიშნავს ვილსონი. ეს დოკუმენტი თავიდან ბოლომდე ჯო ვილსონისა და იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგია, რომლებიც უპირატესობას არა დემოკრატიულ პროცესებს, არამედ საკუთარი მიზნების ნებისმიერი გზით მიღწევას ანიჭებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა: როდესაც ორგანიზაციას შენ მიერვე გაკეთებული დასკვნის დაცვა არ შეგიძლია, მართლა ჩდება კითხვა, რა აზრი აქვს შენს მოწვევას, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. კარს ვუხსნით ყველას და მზადვართ პარტია სიღრმისეულად გარდავქმნათ, მოვახდინოთ მისი ტრანსფორმაცია და ინსტიტუციური გაჯანსაღება, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. მისივე განცხადებით, ექვსთვიანი პერიოდი იქნება ამ პროცესის მოსამზადებლად, ამის შემდეგ კი პარტიაში ჩატარდება როგორც პრაიმერისები, ისე შიდა არჩევნები. ნაციონალური მოძრაობის სტრუქტურა, როგორც არ უნდა შეცვალონ მათი არსი, არ იცვლება შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი, არ იცვლება, ამბობენ, რომ ნაცმოძრაობა საზოგადოების ნაწილი მხარს უჭერდა, ასე მხარსაც ჰიტლერსაც უჭერდნენ და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან გრევა განაპირობა. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, მათი ერთადერთი მიზანია, რომ ქვეყანაში რევოლუცია მოხდეს და ხელისუფლება ძალისმიერი გზით შეიცვალოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გაატარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
3: 6 და 9.

12:04 წუთია. საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და ეუბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ მიმდინარე საათის 9:00-ზე და ელდეთ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს სოფო გოდუაძესთან ერთად, ასევე სულ მალე მუნდიალის მიმოხილვით სანდრო ცნობილაძე შემოგვიერთდება. მე კი მინდა გესაუბროთ სწორედ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე, ვინაიდან ამ დღეებში ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ ის თანახმად ჯასტინ ბიბერი ჩემპიონატის ისტორიულ ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენების პირველ მუსიკალურ შოუზე პერფორმერთა სიას შეუერთდა. JB სცენას ისეთ ვარსკვლავებთან გაიყოფს, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა და BTS-ი. შოუში ასევე გაირკვა, რომ მონაწილეობას მიიღებენ ბარნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-თან ერთად. მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა 11 წუთს გაგრძელდება და მას საქველმოქმედო ხასიათი ექნება. როგორც ცნობილია, წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივაა და მიზნად ისახავს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ნიუ-ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება. სწორედ ჯასტინ ბიბერი გახსნის დილის ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე დენიელ სიზერთან და გივიონთან კოლაბორაციით Peaches, რომელიც JB-მ მეუღლეს ჰეილის მიუძღვნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. მაქტიკომმა მობილური ქსელის განვითარების მიმართულებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, რომლის შედეგად თბილისში პირველად მეტროს მგზავრებს უკვე ყველა ბაქანზე შეუძლიათ მიიღონ მაღალი ხარისხის კავშირი და ისარგებლონ მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტით, საშუალოდ 2 გიგაბიტ წამამდე სიჩქარით. ეზოსა და გარიაბეჯის მწარმოებელი კომპანია ავლინი, რომლის საწარმოცა გარაში მდებარეობს, განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა. ის ახალ სასაწყობე შენობას აშენებს. ამასთან მან მომსახურების სპექტრი გააფართოვა და მოაჯირებისა და სახლის კარებების წარმოებაც დაიწყო.
3: Business News. FM 106.9-ზე.
4: 2026 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის კომერციულმა წარმატებამ მედიის ყურადღება უკვე 2030 წლის მუნდიალისკენ გადაიტანა. ამერიკული გამოცემის Front Office Sports-ის ინფორმაციით, 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სატელევიზიო უფლებების საწყისი ფასი $1 მილიარდს მიაღწევს, რაც ორჯერ მეტია იმ თანხაზე, რომელიც Fox-მა 2026 წლის ტურნირის ტრანსლაციის უფლებისთვის გადაიხადა. შედარებისთვის Fox-მა ამ უფლებებისთვის დაახლოებით $485 მილიონად შეძენა მოახერხა, რაც ვანდელი შეფასებით ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გარიგებად მიიჩნევა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პოპულარობის ზრდას რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი განაპირობებს. ტურნირი პირველად გაიმართა 58 ნაკრების მონაწილეობით, გაიზარდა მატჩების რაოდენობა. ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩატარების გამო თამაშები ამერიკელი მაყურებლისთვის ხელსაყრელ დროებში იმართებოდა, ხოლო მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა მაღალი სატელევიზიო რეიტინგები უზრუნველყვეს. საინტერესოა, რომ დამატებითი სარეკლამო შემოსავლების ზრდაში თავისი როლი ეგრეთ წოდებულმა ჰიდრატაციის შესვენებამ მიღწევებმაც ითამაშეს, მიუხედავად იმისა, რომ გულშემატკივრების ნაწილი ამ პაუზებს აკრიტიკებდა. სწორედ ამ დროს მაუწყებლებს დამატებითი სარეკლამო ბლოკების განთავსების შესაძლებლობა მიეცათ, რამაც რეკლამის ნახვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. შვეიცარიაში განხორციელებული წარმატებული საპილოტო პროექტის შემდეგ ევროპაში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განახლება და ენერგიის წყაროდ ქცევის პერსპექტივა სულ უფრო რეალური ხდება. შვეიცარიული სტარტაპების Sunways საკუთარი ტექნოლოგიის სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის იტალიაში ექსპორტს გეგმავს. ყველაფერი კი შარშან ვალდე ტრავერსის რეგიონის სოფელ ბუჩი მსოფლიოში პირველად მოქმედ სარკინიგზო ლიანდაგებს შორის 100 მეტრის სიგრძეზე ფოტოელექტრული პანელების მონტაჟი დაიწყო. საწყისი გეგმით პროექტი სამწლიან ტესტირებას ითვალისწინებდა, რომლის ფარგლებშიც 48 სპეციალური კონსტრუქციის პანელი განათავსეს ჯამური სიმძლავრით 18 კილოვატ-საათი. თუმცა, მიღებული დადებითი შედეგების საფუძველზე აღნიშნულ მონაკვეთზე მუდმივი სისტემის დანერგვა საცდელი ვადის ამოწურვამდე გადაწყვეტეს. აღსანიშნავია, რომ მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის კომპანიამ მაღალი მდგრადობის ანტიამრეკლი პანელები შეიმუშავა, აღჭურვილობაში ჩაშენებულია სენსორები, ხოლო მატარებლებზე დამონტაჟებულია სპეციალური ჯაგრისები, რომლებიც ზედაპირის ავტომატურ წმენდას უზრუნველყოფენ.
3: Business News. FM 107.9-ზე.
4: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი ვუბრუნდებით საქართველოს, კონკრეტულად კი მთაწმინდის პარკს, სადაც 12 ივლისს გამართება ბევრისთვის საყვარელი ფესტივალი, დიდებისთვისაც და პატარებისთვისაც, ნაყინის ფესტივალი რომ ვქვია, და ახლა ამ ღონისძიების შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის მთაწმინდის პარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ღონისძიების მენეჯერი ეთო გიგიაძე, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე გახლავთ. ეთო, დილამშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
5: დილამშვიდობის, მადლობა თქვენ ჩვენი ღონისძიებების ესეთი აქტიური გაშუქებისთვის.
4: მოდი ახლა დეტალურად მოუყვეთეთო, თუ შეიძლება, რა მოხდება 12 ივლისს თქვენ სივრცეში, კონკრეტულად რომელ ადგილს უნდა ესტუმრონ ნაყინის მოყვარულები და რაც თავარია, როგორი ტიპის პროგრამა გექნება წარმოდგენილი?
5: როგორც ყოველთვის საინტერესო, ფერადი და მხიარული. ნაყინის თვეა, ივლისის თვე და მთაწმინდის პარკმა 2012 წლიდან ესე დაამკვიდრა ტრადიციად, რომ ყოველწლიურად ნაყინის ფესტივალი იმართება. წელს 12 ივლისს იმართება 12 საათიდან, ცენტრალური მოედანი ადგილი უცვლელია. იქნება წარმოდგენილი 20-ზე მეტი როგორც ადგილობრივი, ისევე საერთაშორისო ბრენდი, იქნება მრავალფეროვნება, დეგუსტაციები, ბევრი გათამაშებები, საჩუქრები, გასართობი პროგრამა. ძალიან საინტერესო ხვდებით წელს ნაყინის ფესტივალს. იქნებიან ახალი კომპანიები, რომლებიც დაგვემატებიან და ბევრისთვის შეიძლება არ იყოს ნაცნობი კომპანიები, ასე რომ ყველას ველოდებით მთაწმინდის პარკში 12 ივლისს.
4: დასრება, რა თქმა უნდა, რომ თქმა არ უნდა თავისუფალია.
5: დასრება, რა თქმა უნდა, თავისუფალია. ჩვენამდე მოსვლა ძალიან მარტივია. საბაგირო გზა რუსთაველიდან ჭონქაძის ქუჩიდან შეგიძლიათ ფუნიკულიორით იგზავნოთ. შემოვლით იგზით ავტობუსით, ასე რომ ყველას ველოდებით, ვინც ქალაქში ხართ. 19 ივლისია ნაყინის საერთაშორისო დღე, ჩვენ უბრალოდ რაღაცნაირად მოვლენებს დავასწარით და ამ ეროვნული გამოცდების ცხელებას დავამთხვიეთ, რომ გავაგრილოთ ჩვენი ახალგაზრდა და ჩვენი სტუმრები და ყველას გელოდებით მთაწმინდის პარკში 12 ივლისს.
4: გისურვებთ, რომ ამ დღემ ჩაიაროს არაჩვეულებრივად ეთო, ბევრი კმაყოფილი ვიზიტორი ყოლოდეთ მთაწმინდის პარკში და რაც თავარია, ყველა ყოფილიყოს მართლაც მხიარულად და ბედნიერი სახეებით დაეტოვებინოთ თქვენი სივრცე.
5: მას განწყობით პარკიდან.
4: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეთო, დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ეთო გიგიაძე, მთაწმინდის პარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ღონისძიებების მენეჯერი საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში. ჩვენ საუბრობდით ნაყინის ფესტივალზე, რომელსაც მთაწმინდის პარკი 12 ივლისს 12 საათიდან უმასპინძლებს. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. შუა დღის ეთერში დაგიბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად და ჩვენ ვისაუბრებთ ევექსი ლაბისა და ლიბერტი ბანკის პარტნიორობის შესახებ, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ლიბერტი ბანკის სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის, ასე რომ დარჩით ალღაზე FM 106.9.
3: ცხოვრ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.
3: ამინდის
7: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
9: დილო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 29 ზურგეთსა და ბოჭში პლუს 30 სოხუმში პლუს 31 ზუგდიდში პლუს 32 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატებაა ნავრაუდები ახალციხეში. ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში პლუს 35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში, პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 10 ივლისისთვის და უბრუნდეთ დილის ფლეილისტს, რომელსაც კეტი პერი უერთდება ტროპიკული ჰიტით Harley's in Hawaii, რომელიც 2019 წლით თარიღდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 25 ივნის არტისტმა ემოციური და ცეცხლოვანი ახალი სინგლი Watch It Burn გამოუშვა, რომელიც ეხება დაგროვილი ბრაზის ან გათავისუფლებას, წარსული ტკივილის დაწვას და საკუთარი თავის მიღებას. ამასთან გახსენებთ, რომ კეტი პერი ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან-პრის ჰედლაინერია. მუსიკოსის კონცერტი 25 სექტემბერს გამართება და ბაქოში რბოლის ჩატარების 10 წლის იუბილეს მიეძღვნება. საინტერესოა, რომ კეტი პერის ფორმულა 1-ის სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებშიც აქვს მონაწილეობა მიღებული. არტისტის პირველი გამოსვლა ფორმულა 1-ის ფარგლებში 2012 წელს სინგაპურის გრან-პრიზე, ხოლო მეორე 2025 წლის სეზონის ფინალურ ბოლაზე აბუ-დაბიში შედგა. ცნობილია, რომ 24 სექტემბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქში რბოლის გახსნის ცერემონიას მუსიკალურად გააფორმებს კელვინ ჰარისი. ფორმულა 1-ის აზერბაიჯანის გრან-პრი კი 24-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით ბაქოს საქალაქო ტრასაზე შედგება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისარში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და პრინციპის შესახებ მიმართეთ ეს.
0: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აქამდე თუ ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები გვახსოვდა, ახლა უკვე უთო საპარლამენტო ასამბლეა დაემორჩილა გავლენიანი ძალების ზემოქმედებას. მათი მცდელობაა, რომ საკუთარი სუვერენიტეტის დამცავი ქვეყნები არ არსებობდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, სწორედ ამის გამოძახილია უთოს მორიგი რეზოლუციაც, რომლის ავტორია ჯო უილსონი. ამ მომაბეზრებელმა ადამიანმა უკვე თავი მოაბეზრა მისსავე დელეგაციის ხელმძღვანელს ნებისმიერი ჩანაწერი ტყუილი და დეზინფორმაცია, რომელიც ეუთოს სადამფუძნებლო პრინციპებსაც კი ეწინააღმდეგება, ეუთო რეზოლუციებს საკუთარი თავის წინააღმდეგაც კი აღებს, განაცხადა გორდულაძემ. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციასაც მოიცავს. სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა, განაცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლსტონის შეხვედრაზე, აღნიშნავს უილსონი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას მართულ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით, ექს-პრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა, აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს ის ძალაუფლება, რომელთაც ის არის ცნობილი, განაცხადა გია ვოლსკი. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის ცვლილება სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავაგრძელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლას, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ. საბჭოშიც სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნა ბოკუჩავამ. აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. ირანული მედიის ცნობით, უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიო ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ვენესუელაში 24 ივნისს მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3811-მდე გაიზარდა. ოფიციალური მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაშავებულია 16740 ადამიანი, ხოლო 17907 მოქალაქე უსახლკარო დარჩა. ქვეყნის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ვენესუელაზე დაწესებული სანქციები მოხსნან, რათა ქვეყანა მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გაყინულ უცხოურ აქტივებზე წვდომა შეძლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

პირველი 4 წუთია საქართველოსში გიგიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად Backstreet Boys შემოუერთდება ახლა. დღის playlist-ს რომელმაც 12 იუნის ახალი სიმღერა Barrel Up გამოუშვა, ეს გახლავთ მხიარული და ენერგიული ტრეკი, რომელიც სპეციალურად ანიმაციის ლეკვების პატრული მესამე ნაწილისთვის შეიქმნა და მისი მოსმენა უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზეც. აქვე მინდა გითხრათ, რომ Paul Petrol მაშველი ლეკვების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მზადარიან დახმარება გაუწიონ ყველა სტრიკველში კი მოქმედება დინოზავრებით სავსე ტროპიკულ კუნძულზე განვითარდება ცნობისთვის Paul Petrol და Dino Movie ეკრანებზე 14 აგვისტოდან გამოჩნდება. ახლა ეს წუთებში ასევე Celine Dion-ს მოუსმინოთ, რომელმაც ახალი ფრანგულენოვანი სინგლი Bonjour, Pardon, Merci წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ სათაურის თითოეული სიტყვა ემოციურ დატვირთვას ატარებს, გამარჯობა ახალ მუსიკას, ბოდიში პაუზასა და ცირთულეებს, ხოლო მადლობა თაყვანისმცემლების უსაზღურო მხარდაჭერასა და ერთგულებას უკავშირდება. სიმღერა არტისტის რიგით მეორე ფრანგულენოვანი სინგლია, რომელიც მან წელს ხანგრძლივი მუსიკალური პაუზის შემდეგ გამოუშვა. არტისტი ამჟამად ემზადება მასშტაბური საკონცერტო რეზიდენციისთვის, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში, პარიზში შემოდგომაზეა დაგეგმილი. ცოტახნის წინ ცნობილი გახდა, რომ უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო Celine Dion-ი იმავე ვენიუზე კონცერტებს მომავალ წელსაც გამართავს. ამასთან, ინსაიდერი გვეუბნება, რომ Celine Dion-ი წლის ბოლომდე ახალ სრულ ფრანგულენოვან ალბომს შემოგთავაზებს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე

0: 71.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna, წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55555.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ნაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ნაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ნაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
11: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 10 ივლისი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, სადაც როგორც სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმას ელოდებიან. 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +29 ზურგეთსა და ფოთში, +30 სოხუმში, +31 ზუგდიდში, ქუთაისში ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 31 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 33 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და თელოში +35, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება პარასკევს დედაქალაქში, დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-54. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო ჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: თერთმეტი ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
6: გამარჯობა, ფეხბურთის დრო არის ფორტუნას ეთერში. კილიან ბამპემ გაიტანა მერვე გოლი და თანაბომბარდირია მსოფლიო ჩემპიონატზე. კილიან ბამპემ გაიტანა 20 გოლი მსოფლიო ჩემპიონატზე, სულ ერთი ჩამორჩება ლეო მესის. კილიან ბამპე არის პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 20 მატჩის თამაში მოასწრო მსოფლიო ჩემპიონატზე. კილიან ბამპე და ასე დაუსრულებ და აბა ვნახოთ რა სიტყვის კილიან ბამპეზე ჩვენი სანდრო ცნობილაძე. სანდრო, გამარჯობა.
7: გამარჯობა. ო, ნუ ახალ და განსხვავებულს ვერაფერს ვიტყვი. ეს ვაქციო ყურადღება ბამპემ შინ ეს თავისი არაჩვეულებრივი ფეხბურთი გვაჩვენა მას შემდეგ, რაც ვერ გაიტანა 11 მეტრიანი და მიიღო ამ პენალტის ვერ გატანით. გარკვეულწილად რაღაცა ეს ფსიქოლოგიური დარტყმა ხო ყველა შემთხვევაში ეგრე იქნებოდა ხო, ბამპე როდესაც ხარდა პენალტს როდესაც ვერ აგდებ, უნებრივია რომ ნახე შენზე იზრდება და ამას შენ თვითონვე გრძნობ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კილიანი დაბრუნდა და შეძლო იმის გაკეთება, რაც შენ უკვე ჩამოთვალე.
6: ფოტოშორის როგორი დამთხევა ხო ბოდიში ამაშიც მესის ეჯიბრება გოლებში ბომბარდირებაში ალბათ საუკეთესო ფეხბურთელის ტურნირის ან ბამპეან მესი შეიძლება გახდეს და ამ პენალის არ გატანა და მე თავის გაგიჟებაც მესისგან გადაიღო
7: კი ბატონო ოდანო მოკლედ ასეა რა მაროკომ ვერ
6: ო ისეთი მაინც ვერა ხო
7: ხო სათანადო წინააღმდეგობა მაგრამ გუშინაც თქვით ხო ჩვენ ეს ამბავი რომ საფრანგეთს ცოტა ისეთი რაღაცნაირი ბადე აქვს ხო ანუ ვიცი დღე ძლიერდება მისი მეტოქეების მისი მეტოქეების სათამაშო ზონე მაღლდება
6: ნუ ლოგიკურიც არის ალბათ
7: ხო ყველა შემდეგ ეტაპზე ანუ წინასგან განსხვავებით უფრო ძლიერი მეტოქე ხდება ახლა ეს ბელგია ესპანეთია და დიდი ალბათობით ესპანეთი იქნება მან გამარჯვებული და ამიტომ შეგვიძლია რომ ეს თეორია კიდევ უფრო მეტად გავამრავალფეროვნოთ იმითი რომ აი ესპანეთი მაროკოზე ძლიერია მეორე უკვე შემდეგი ეტაპი იქნება და ასე მიყვება საფრანგეთი ეს იცი რა მე მეჩვენება რომ საფრანგეთთან მიმართებაში ხო ეს ამბავი გარკვეულწილად პოზიტიურ როლს თამაშობს რა იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ტურნირის მსვლელობაში შედიხარ ფორმაში და გინდა არ გინდა უფრო მეტი კონცენტრირება გმართებს შემდეგ მოწინააღმდეგეს.
6: ხო, აი საფრანგეთი ესპანეთი თუ დაჯდა ნახევარფინალი რაც მოსალოდნელია, ხო? მე ისეთი გუნდი ორი ისეთი გუნდი ხდება გოლს რო არ უშვებს, ესპანეთს ერთ თუ არ გაუშვია და ხა საფრანგეთსაც პლეიოფში ჯერ არ გაუშვია არ ჩვედეთთან, არც პარაგვაისთან გუშინაც, მაგრამ ეს ცოტა გადავდოთ სანდრო, იმიტომ რომ შაბათკვირა რომ მოდის, მოდი აი სამივე თამაზე რაღაცნაირად უნდა მოვასწროთ როგორმე ესპანეთი ბელგია არის დღეს.
7: კი, ესპანეთი ბელგია არის დღეს, სადაც ჩემი ფავორიტი არის ესპანეთის ნაკრები, რომელიც ჯერ კიდევ სანამ ჩემპიონატი იწყებოდა, მე დაში მქონდა ლაპარაკი და
6: ის ჯერო და ასე რომ ვთქვა, თუმცა მოდი ზოგადს ვკითხავ. 4 წვილი ხო მე 4 ფინალში, 4-ვეში ისეთი წვილები დაჯდა, რომ ასე თუ ისე გამოკვეთილი მაინც არიან ფავორიტები, ხო იქ ესპანეთი ხა მაინც საფრანგეთი, არგენტინა ციტულება ალბათ შვეიცარიასთან. რომელიმეში მოხდება სენსაციას უნდა ველოდო თუ ის 4-ვე კლასიკური გუნდი უკვე ნახევარფინალში უკვე გავლენ ისინი ვინც უნდა გავიდნენ წყალებში.
7: ეს უკვე ის ეტაპია, სადაც ანუ სენსაციის მოხდენა ახლა თუ მაგალითად ესე ამ წყალებს გადავხედავთ ხო ანუ არის თამაში შვეიცარია არგენტინა და ახლა იქო შვეიცარია მოიგოს ხო ეგ იქნება სენსაცია დაუსვათ რა დარჩენილ თამაშებზე მაგ ლაპარაკი ხო მაგრამ მე ამას ზოგადად არ მივიჩნევ ახლა იმას რა ქვია რეალისტურ სცენარად რომ შვეიცარიამ შეძლოს არგენტინის ნაკრების დამარცხება მე ხედავ თუმცა რომ შვეიცარია ძალიან კარგი გუნდია მაგრამ საბოლოო ჯამში მივდივარ იქამდე რომ ეს უკვე ის ეტაპია როდესაც რაღაცა აი სენსაციებს ნაკლებად ელი რა
6: კი ბატონო, ალბათ თუ სენსაცია შეიძლება ეს სიტყვა არ შეესაბამებოდეს ამ 4 წვლიდან ალბათ ყველაზე მეტად ნორვეგიას, არა? ну, შეიძლება მოულოდნელია რაღაც, მაგრამ ხა დიდი სენსაცია რთული სათქმელია, მიუხედავთ ხა ზოგადად ბრაზილია გააგდო ბოლო-ბოლო რა მოხდა ინგლისიც თუ მიაყოლა.
7: ხო, არაფერი აბსოლუტურად, ხო ნორვეგიას ეს ამბავი, ეს სიტყვა და ეს გამოთქმა არ შეესაბამება არც ერთ შემთხვევაში. ნორვეგია, ინგლისი ჩემი გადმოსახედიდან არის ამ ეტაპის ცენტრალური მატჩი.
6: და ყველაზე მოთანაბრო წვილი?
7: თანაბარი წვილია, კი.
6: კი ბატონო. კარგი, მაინც რა შეიძლება მოხდეს ინგლისი ნორვეგიის თამაში, რა გულისხმობ უკვე რა ტაქტიკა შეიძლება აერჩიოს ტუხელმა სიფრთხილე, აი დაცვაში მაგალითად რას იზამს ჰოლანდ რანაირად დაუპირისპირებს პოზიციურად, ვინმეს მიამაგრებს, იმიტომ მეორე სართულის ბძოლა პიკფორდს რას ეტყვის გამოსვლებზე, კაში იდექი არ გამოხვიდე, აი რა შეიძლება ამ გუნდს დაუპირისპირო უფრო ჰოლანდის ჩაწოდებებს ასე რომ ვთქვათ.
7: ხო, მოდი ერთ რამაზე შევ ფეთრა ჰოლანდის წინააღმდეგ რაღაცა ძა იარაღი არ არსებობს. ანუ ის რომ მაგალითად შენ ადგე და შენ ფეხბურთელებს რაღაცა დაუხაზო, ხო როგორი მთავარი მწვრთნელიც არ უნდა იყოს, ხო? ანუ ეს ნახაზი დიდი ალბათობით მაინც არ იმუშავებს რაღაც მომენტში. ამიტომ ეხლა ის რომ დაუშვათ ჰოლანდს პერსონალური მეურვე ეყოლება ეს თავისთავად გამორიცხულია და პერსონალური მეურვე ძალიან დიდი ფუფუნება არის თანამედროვე ფეხბურთში, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ ეს მეურვე ჰოლანდს ხავს, ამით შეიძლება ნორვეგიამ ძალიან ძალიან იხეიროს, უფრო იქნება ცდელობა, ჩემი აზრით, რაც არის ალბათ ერთადერთი მეტნაკლებად გამართლებული საშუალება ჰოლანდის დაუშვათ განეიტრალების, რომ მაქსიმალურად განეიტრალონ ის ფეხბურთელები, ვინც შესაძლოა იყოს ჰოლანდისტვის მომამზადებელი ამა თუ იმ ეპიზოდისა, რომელსაც მე

0: გასაგები. ანუ თქვათ ჩაწოდებები დაბლოკონ ცენტრიდან პასები, ალბათ ამას გულისხმობ, ხო? მეტნაკლებად.
1: და პლუს ამას გულისხმობ იმა იმ ფაქტორს, რომ ნორვეგიის ნაკრებს როგორ უჩნდება, რომ ყავს ოდეგორი, რომელიც არის პრესინგის და ბოლო პასის დიდოსტატი, ეგ ერთი ამბავი არის. აი, ამაზე ალბათ ყველაზე მეტი ყურადღება უნდა.
0: კი, და დაუშვა თუნდაც ოდეგორი გაანეიტრალონ, სხვადასხვა ესეთი არანორვეგიული ფეხბურთელი ხავს უფრო ლათინურ ამერიკული სტილის, ის პლანგზე საკმაოდ ტექნიკური მოსაზგული ხმობ, ასე რომ კი, სხვა იარაღიც აქვს ნორვეგიას.
1: არანაკლებ კარგი ნახევარმცველი არის, ბოდოგლიმში მოთამაშე ბერგი.
0: კი ბატონო.
1: რომელიც უდიდეს სამუშაოს ასრულებს მინდორზე და ერთგვარი შერწყმა არის რაღაცა აი თანამედროვე სტილის იმისი, რა ქვია, box to box მიწოდერებს ასაზღვრა ხით ჩვენ რა. ანუ მას შეუძლია ზონების გადაკეტვა და მას შეუძლია ძალიან კარგი გამომწვავებელი პასის გაკეთება. და პრობლემები ინგლისის, პრობლემები კი არა და საფიქრალი უხელ ბევრი აქვს ძალიან. და რა თქმა უნდა, იქით ახლა სოლბაკენს რო აქვს საფიქრალი იმდენი შეიძლება უხელ არ კონდეს.
0: კი ბატონო, ისე ინგლისის ტიპის გუნდისთვის, ამ ინგლისისთვის ვიკინგური ნორვეგია უფრო უხერხული მეტოქია, თუ მაგალითად აი შეგულიანებული გულით მოთამაშე მასპინძელი მექსიკა მაგალითად რა, რომელიც აი ამ იმაში გაიარა დრამაში, რომელი უფრო ისეთია რა, რო არ მოუნდებოდა
1: მექსიკას ინგლისის მარჯობა კლასი.
0: ხო და იმიტომ იქნებ, ხო, ანუ ვიკინგები უფრო
1: ეს სათამაშო კლასი რომ მოუგოს ნორვეგიას, ეგ აღარ არის უკვე რა. ამიტომ შესაბამისად გაურისკავდა ვიცხრო, ნორვეგია უფრო უხერხული მოწინააღმდეგე არის დღეს ინგლისისთვის, ვიდრე იგივე აი ეს გადარეული აცტეკა და მასზე მოთამაშე მექსიკის აკრებს.
0: ხო, გასაგებია, ანუ ინგლისი კიდევ უფრო რთული თამაშია. ანუ პრინციპში ინგლისაც ის გამოსდის, რაც საფრანგეთზე თქვი, რომ ურთულდება მეტოქეები ჩემპიონატის ლელობის დროს.
1: ურთულდება, რაც საფრანგეთზე თქვი, იგივე შეიძლება ითქვას ინგლისზეც, ინგლისსაც აი ეს ნაბიჯ უცულდება მოწინააღმდეგეები.
0: კი ბატონო. მოდი არგენტინაზეც ვთქვათ, ძალიან სამწუხაროდ ბევრი წერს რა იმ ეგვიპტის თამაშებიდან იქიდან გამომდინარე, რომ მესის კომერციალიზაცია იმ ხრივ რო ფიფას არაცხოს მესის გაგდება ნაადრევად, იქ მთელი ამბებია, ხო, მაინც კომერციული ინტერესები, რაღაცა ვარსკვლავები უნდა იყვნენ და ნუ ამ არგენტინას რო ფჭალებში მიათრევენ, რაღაცა ძალიან ხშირად მომრავლდა მსგავსი აზრის.
1: ის რამ მაქსიმალურად მე პირადად ვცდილობ რომ დისტანცირდე აი ამ იმისგან, რა ქვია, მოსაზრებისგან, იმიტომ რომ მგონია რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ამ მოსაზრებას ვინც მიყვება იმ ადამიანებთან რაღაც არგუმენტირებული საუბარი არ გამოდის. იმიტომ ადამიანს ესე უნდა რომ ეს ამბავი იყოს და მორჩა. შენ რაც არ უნდა უთხრა, ხო? ანუ აი მაგალითად იქ სალახის და ხულიან ალვარესის მომენტზე, ხო?
0: ხო.
1: არსებობს კატეგორია ხალხის, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის არის პენალტი და შენ რასაც არგუმენტირებულად თავისი ფიფას წესებით ელაპარაკო, ის მაინც გეტყვის, რომ პენალტია. ისევე როგორც მაინც გეტყვის, რომ პირველ მატჩში ალჟირთან მესი გასაგებები იყო, რამდენი არგუმენტის არ უნდა მოუტანო და რამდენი დაუშვათ ავტორიტეტული არბიტრის მოსაზრებას არ უნდა დაუდო, რომელიც მისი მოსაზრებისგან არის განსხვავებული. ის მაინც გეუბნება, რომ ის არის გასაგდები მესი და ხორჩა. იმიტომ რომ მას უნდა რომ ასე იყოს. და ამ შემთხვევაში რა უნდასა და რეალობა შორის არის განსხვავება, ხო? და როცა უნდაზე არის ლაპარაკი, იქ წარმოუდგენელი არის, რომ ადამიანის გადარწმუნება შეძლო.
0: კი ბატონო. სანდრო, აი კიდე ერთს გითხავდა, არგენტინას თამაშების წინ იგივე კაბოვერდესთან და მე ეგვისტეთან ძალიან ისე კარგად დაახასიათე მატჩის წინ დაახლოებთ როგორ ტაქტიკას ითამაშებდა იქ ფლანგს რასიზამ და ასე შემდეგ ნიკო გონსალესი და მთელი ამბავი. მაგრამ ისინი იყო ორივე აფრიკული გუნდი იყო, კი, გასაგებია რომ ეგვიპტე მაინც ცოტა სხვანაირი აფრიკული გუნდია, მაგრამ ახლა რამეს შეცვლის კალონი, რადგან შვეიცარია კიდე აი რაღაც გერმანული სტილის გუნდი ალბათ, ხო?
1: მე არ მგონ
0: რას გონ, ხო,
1: რისკოს რაღაცა ქირურგიული ჩარევები. ერთადერთი შეიძლება ისევ დაუშვა დაიწყოს ლაუტარო ხულიან ალვარეს მაგიურად. ახლა მე ალვარესი როგორც ფეხბურთელი ძალიან მომწონს, უფრო მეტად მომწონს ვიდრე ლაუტარო მარტინესი, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ალვარესი არ არის ის ალვარესი, რომელიც იყო დაუშვა წინა სეზონში იგივე მაგალითად როცა ატლეტიკო რეალს ეთამაშებოდა პირველ წრეში, ხო? ანუ ფორმის პიკზე ხულიან ალვარესი არ არის. კალონის ყავს ძალიან ბევრი ტრავმირებული ფეხბურთელი ან ტრავმა მოშუშებული ფეხბურთელი და ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია. მათ შორის არის ალვარესი, რომელიც ვერა და ვერ შევიდა ფორმაში და ამიტომ მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ლაუტარო არის უალტერნატივო ვით უმეტესო მისმა გამოსვლამ ეგვიპტესთან მოედა.

0: ლაუტაროს გამოსვლამდე ვიცესთან ძალიან დიდი როლი ითამაშა.
1: უნდა ველოდოთ, რომ საჭიროების მიხედვით მესი ისევ ფლანგზე აღმოჩნდება რაღაც მონაკვეთში.
0: არა,
1: რაღაც მონაკვეთში, თორე ხა თავიდან როგორ ითამაშებს, ხო?
0: არა, ანუ ეს მე მგონი ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ ხო მაგაზე. ანუ ეს არის თამაშის გაძლიერების შესაძლო ვარიანტი. თუ არგენტინას დაჭირდა თამაშის გაძლიერება, მაშინ კი ბატონო შეიძლება ეს ტაქტიკური გადანაცვლებები მოხდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ არ დაჭირდება.
1: ხო, იმედია პირველ გოლს არ გაუშვებს, თორე მე მართლა ძალიან რთულია, თუნდაც შვეიცარიას.
0: შვეიცარია, იცი როგორი გუნდია? ანუ შვეიცარია არის აი რაღაცა ერთნაირი გუნდია, ხო? მინდა არანაირ ასეთებას არ ვერდი რა, მე თვითონ და. ეხლა ასეთ გუნდებს ხო, პირიქით აი ამ ემოციურ მუხტზე მყოფი გუნდების წინააღმდეგ თამაში ძალიან უჭირს, ხო? აქ მე უკვე სათამაშო კლასია ლაპარაკი, რომელიც არგენტინას არ ანაკლებია, თუმცა შვეიცარიას როგორც
1: გასაგებია. სანდრო, ორშაბათს რო შეხვდებით უკვე გარკვეული იქნება, ხო, ნახევარფინალისტები დაახლოებით ჩვენი საუბრიდან კი გამოიკვეთა ყველაფერი, მაგრამ მოდი კიდე ერთხელ ესე წერტილი დასვიდა, ჩამოთვალე ნახევარფინალური წყვილები.
0: აა,
1: ნუ საფრანგეთი გავიდა.
0: ერთი წყვილი არის საფრანგეთი ესპანეთი და მეორე წყვილი მაინც გავრისკავდა ვიცხოვრ არის არგენტინა ნორვეგია.
1: არა, საინტერესოა რა. თუმცა კი ბატონო, საინტერესო იქნება, მაგრამ აი ეს არგენტინა ინგლისის კლასიკის კიდე ერთხელ გამეორება ურიგო არ იქნებოდა.
0: ეს კლასიკური დაპირისპირება ვნახოთ, მაგრამ ნუ აი რაღაცა შეწონილას რო გავაკეთოთ, ხო? ნორვეგია მე მგონია, რომ არის ის გუნდი, რომელსაც ინგლისის წინ ვეღარ დაუდგება, მიუხედავად ის სათამაშო კლასისა, რომელიც ინგლისებს აქვს, რა.
1: რაღაც
0: რაღაცები ისეთი რომელიც მე მაფიქრებინებს, რომ ნორვეგია შეიძლება იყოს 55-55-ზე ჩემთვის მოკლედ.
1: ძალიან კაი. ძალიან საინტერესოა. მადლობა სანდრო, ეს საინტერესო და ორშაბათ შეხვდებით, კარგი ფეხბურთის და კარგი მეოთხე ფინალების მოლოდინში. მადლობა შენ და დაგემშვიდობები ჩვენ სენალსაც უკვე ორშაბათამდე დროებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ჩვენი ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარტია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან, თავმჯდომარესთან და გამგეობის წევრებთან შეხვედრაზე ბევრი საკითხი გამოეკვეთა, გავიარეთ სამომავლო გეგმები. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე პარტიის ოფისში ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძეს თქმით, შეხვედრაზე დაისახა კონკრეტული გეგმები. განვიხილეთ ის შეხვედრები, რომლებიც შედგა. რეგიონებში ბევრი საკითხი გამოიკვეთა, ასევე გავიარეთ ჩვენი სამომავლო გეგმები ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობის თვალსაზრისით. ძალიან აქტიურად ვიმუშაობთ ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით შემდეგი 2 წლის განმავლობაში დავსახეთ კონკრეტული გეგმები და გაგრძელდება აქტიური მუშაობა, აღნიშნა პრემიერმა. კითხვაზე ჩართვებიან თუ არა ახალგაზრდები პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კობახიძემ განაცხადა, რომ ახალგაზრდებს ამის დიდი ინტერესი აქვთ. რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდია, ზოგადად ამ ქვეყნის მართვა მომავალში უნდა გადაიბარონ. ახალგაზრდებმა აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სწორად ჩვენი მუშაობის დაგეგმვა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა გარედან თავს მოხვეულ ტენდენციებს დავუპირისპირდეთ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, მისივე განცხადებით ზუსტად ამისთვის შეიქმნა შესაბამისი დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოში. სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად ჯანსაღი პრინციპი, მარტივი არ შეიძლება გასაქანი მიეცეს სიძულვილს, აგრესიას, სამართული საზოგადოებაში. ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამიდგომას ეფუძნება ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მივიღეთ, აღნიშნა პრემიერმა. ცნობისთვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად ბლოგზე შეურაცხმყოფელი განცხადებების გავრცელებისთვის პატიმრობის გამოყენება გამოხატვის თავისუფლების უფლებას არ არღვევს. საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებაზე. სამართლებრივად ეს ვერ მოხდება, არ უნდა მივცეთ რეჟიმს ფორმალური საბაბი, დაიწყოს მოქმედებები პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნაზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, კანონის მიხედვით აუცილებელია ნებისმიერი ცვლილებები აკმაყოფილებდეს სამ კრიტერიუმს: პარტიას ყავდეს ხელმძღვანელი პირი, პოლიციაბჭო და ეგრეთ წოდებული სარევიზიო კომისია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე სარჩილ გორდულაძის განცხადებით, ვინც არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ამ პარტიაში არაფერი შეიცვლება. კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ და მისმა ბელადმა გინდ გაიტანონ და გინდ შემოიტანონ გაკოტრებული ეგრეთ წოდებული პარტია, ვინც არ უნდა იყოს თავმჯდომარე, მათთვის არაფერი შეიცვლება. ეს ადამიანები არ შეიცვლიან თავიანთ ნირს, რომელიც ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაშია გამოხატული. ახლა როგორი რეანიმაციული პოლიტიკური ღონისძიებებიც არ უნდა ჩაატარონ, ამ პარტიას არაფერი ეშველება, რადგან სისტემური მწამებლური რეჟიმი შექმნეს, აღნიშნა არჩილ გორდულაძე. ოპოზიციის სტრატეგია გაცხადებულია: შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ალტერნატივა. ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რას აკეთებს, რა უნდა და რას აპირებს. ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის: პოლიტიკური თვითდამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის, 2024 წლის არჩევნების წინ ციხიდან გამოსასვლელად, ან იქ არ შესასვლელად, თუ იბრძვის ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამი აცხადებს. როგორც გვარამი აღნიშნავს, ერთიანობა და ალტერნატივა არის მთავარი მოთხოვნა საზოგადოების და პროტესტის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, რაც 26 მაისის აქციამაც აჩვენა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ზღვა. მზე. ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაალყიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას დღე მშვიდობის უკლებულ ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ალანის მორისეტს უსმენდით კანადელ მომღერალსა და კომპოზიტორს რომელიც წელს სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში შეიყვანეს You Learn შხერდა დაალყიდან 106 და 9 რომელიც 1995 წელს თარიღდება და გახლავთ треки, რომლის მესიჯია ცხოვრებისეულ შეცდომებზე, ტკივილსა და პიროვნულ ზრდაზე ფიქრი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს წუთებში უკვე იმ ახალ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც უკვე იქცა ზაფხულის ერთ-ერთ მთავარ ჰიტად რეკლამის შემდეგ.

0: ვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Аверси, гирчавт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთოო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30.

შოუა. Boogie's in my soul. Chaka Khanisa da Snoop Doggy's ertoblevi uakhlesi namushevari movisminet. Ertats dalgidan 169 energiuli satsakvao treki, romlistvisats funkisa da rhythm and blues-is legenda da sakulto reperi gaertianda 19 unis gamovida da sadgesasavolda pozitivuri muhti, rogorc ukve aghnishne, ukve iktsa tslavandeli zapulis ert-ert mtavar hitad treki siharulis tavisuklebis მოძრაობის თვითსიყვარულისა და ერთიანობის შესახება, რომის ბექებში შესამჩნევია ავსტრალიელი არტისტის სიას ვოკალით. ეს კომპოზიცია კი ჩაკა ხანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში შედის, როგორც ცნობილია. 7-წლიანი პაუზის შემდეგ 18 სექტემბერს ჩაკა ხანი მე-13 სტუდიურ ალბომს ჩაკ ზილა გამოუშვებს, რომელშიც ლენი კრავიცთან და სიასთან ცალკეულ კოლაბორაციასაც მოვისმენთ.

2000-იანი წლების ერთ-ერთი ტოპ ჰიტი გავიზიაროთ ამჯერად ერთად და ენრიკე ეგლესიასი კელისის თანხლებით შემოვერცდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე Not in Love. ტრეკი, რომელიც პირადად ჩემ პლეილისტშიც დღემდე საპატიო ადგილს იკავებს, აქვე შეგახსენებთ, რომ ენრიკე ეგლესიასი მინი საერთაშორისო ტურნეს გამართავს, რომლითაც მექსიკაში, პოლონეთში, ყაზახეთსა და სლოვაკეთში წარდგება დაგეგმილი პერფორმანსები არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად გამართება, თუმცა საგულისხმოა, რომ სმენელი რა თქმა უნდა უკრავ ჰიტებსაც მოისმენს. ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს, რაც საკმაოდ იშვიათი მოვლენა გახლავთ ცენტრალური აზიისთვის. 3 და 5 სექტემბერს არის შანიშნული შემსრულებლის კონცერტები ასტანასა და ალმაჩი. ცნობისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წლის 29 მარტს კარიერის ბოლო ალბომი გამოუშვა, მისი განცხადებით სიმღერების წერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს. 2025 არტისტისთვის გახდა საიუბილეო, გარდა იმისა, რომ შარშანის 50 წლის გახდა, ასევე 30 წელი გავიდა მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული ლიკვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
7: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გოახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
13: დღემშვიდობის, მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 დროა. გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამიც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. დღეის მსგავსად ხვალაც იწვიმებს, 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლუს 26 ბათუმში +27 სოხუმსა და ფოთში +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში +28 გორში +32 თელავში +35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდგველის შაბათს დედაქალაქში 11 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუსი გაუტოლდება.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის

0: ლეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. უთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჯო უილსონის დონემდე დავიდა რეზოლუციის ტექსტის შეფასებასაც არ იმსახურებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც უთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისივე განცხადებით ასეთი დოკუმენტები უთოს მიმართ ქართული საზოგადოების ნდობას ასუსტებს. ხედავთ, რომ ჯო უილსონის დონემდე დავიდა უთოს საპარლამენტო ასამბლეა. ეს არის ძალიან ტრაგიკული მოვლენა, ჩვენ შესაბამის დასკვნებს გამოვიტანთ, რა თქმა უნდა, ამ აქტიდან, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად უთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. საქმე არის აღზრული ზუსტად ამ მიდგომასთან დაკავშირებით, რაც არის მოღალატეობრივი მიდგომა, რაც არის ფართოგაგებით დანაშაულებრივი მიდგომა. ნახოთ, რა კვალიფიკაციას მისცემენ ამას საგამოძიებო უწყებები, მაგრამ საკუთარი ქვეყნის ღალატი ზუსტადაც ეს არის: შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია. ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომელიც ოპოზიციის სტრატეგიას ეხება. როგორც კობახიძე მიიჩნევს, ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა. ოპოზიციის სტრატეგია გაცხადებულია: შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ალტერნატივა ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რას აკეთებს, რა უნდა და რას აპირებს. ყველა უნდა დაფიქრდეს რისთვის იბრძვის: პოლიტიკური თვითდამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის 2028 წლის არჩევნების წინ ციხიდან გამოსასვლელად, ან იქ არ შესასვლელად, თუ იბრძვის ქვეყნისთვის, აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. როგორც გვარამია აღნიშნავს, ერთიანობა და ალტერნატივა არის მთავარი მოთხოვნა საზოგადოების და პროტესტის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, რაც 26 მაისის აქციამაც აჩვენა. საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებაზე. სამართლებრივად ეს ვერ მოხდება, არ უნდა მივცეთ რეჟიმს ფორმალური საბაბი დაიწყოს მოქმედებები პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნაზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, კანონის მიხედვით აუცილებელია ნებისმიერი ცვლილება, აკმაყოფილებდეს სამ კრიტერიუმს: პარტიას ყავდეს ხელმძღვანელი პირი, პოლიტსაბჭო და ეგრეთ წოდებული სარევიზიო კომისია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის სარჩილ გორდულაძის განცხადებით, ვინც არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, ამ პარტიაში არაფერი შეიცვლება. კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ და მისმა ბელადმა გაიტანონ და გინ შემოიტანონ. გაკოტრებული ეგრეთ წოდებული პარტია, ვინც არ უნდა იყოს თავმჯდომარე, მათთვის არაფერი იცვლება. ეს ადამიანები არ შეიცვლიან თავიანთ ნირს, რომელიც ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაშია გამოხატული. ახლა როგორი რეანიმაციული პოლიტიკური ღონისძიებებიც არ უნდა ჩაატარონ ამ პარტიას, არაფერი ეშველება, აღნიშნა არჩილ გორდულაძემ.

0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან.
2: რადიო ფორტუნა.

კიდევ ერთი კლასიკური სიმღერა ოქროსიტების დალღიდან 1609 Westlife-ის შესრულებით 26 წლის წინანდელი კომპოზიცია მოვისმინეთ, რომელიც ეძღვნება მელანქოლიას, მარტოობასა და დაკარგული სიყვარულის მონატრებას, სხვა შორის ტერმინის სოლედად ესპანურად სწორედ მარტოობას ნიშნავს. მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემთვის ამ სიმღერას გარდა იმისა, რომ ემოციური დატვირთვა აქვს, ასევე მახსენებს ერთ-ერთ კლასელს, რომელიც სკოლის პერიოდში თავის crash-ს უწოდა.

და ხოლმე მას ჩემი ეთერებიდან. აქვე შეგახსენებთ რომ Westlife-ი ჩამოყალიბებიდან 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავ გრანდიოზულ ტურნეს გამართავს. თუმცა ტურნე გამართება სამი წევრის შემადგენლობით. ცნობილი გახდა რომ Shane Fillens, Nick Burns და Kean Egan-ს გამოაკლდება Mark Pickle-ი ჯამთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ მიიღებს ის ტურნეში მონაწილეობას, თუმცა რა თქმა უნდა ბენდის სრულფასოვან წევრად რჩება. აღსანიშნავია რომ ტურნეს სტარტი ორი სპეციალური კონცერტით გასული წლის ოქტომბერში ლონდონის Royal Albert Hall-ში აღინიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში კოლექტივმა შოუები ჩინეთში, სინგაპურში, ტაივანსა და ინდონეზიაში ჩაატარა. საიუბილეო ტურნე კი მასშტაბური კონცერტებით 10 სექტემბრიდან მომავალი წლის 31 ივლისამდე უკვე ევროპის, აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ოკეანეთის მრავალრიცხოვან არენებზე შედგება. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ ირლანდიურმა ჯგუფმა დაფუძნებიდან საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საუკეთესო ჰიტების ალბომიც გამოუშვა, რომელიც მოიცავს 21 საკულტო ჰიტსა და 4 ახალ სიმღერას. გახსენებთ, რომ Westlife-ი Shane Fillens, Mark Pickle-ის, Kean Egan-ის, Nicky Byrne-ისა და Brian McFadden-ის შემადგენლობით ჩამოყალიბდა 1998 წელს. ბენდმა სადებიუტო სტუდიური ალბომი 1999 წელს გამოუშვა, 2004 წელს კი კვინტეტს McFadden-ი გამოეყო, კვარტეტად წეული გაერთიანება 2012 წელს დაიშალა, თუმცა 2018 წელს კვლავ გაერთიანდა. აგზელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. უახლოეს წუთებში კი კვლავაც ვისმენთ იმ არაერთ ჰიტს, რომლებიც გვესიამოვნება დარჩით ჩვენთან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: თუ კი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, Bon Voyage-ი რამდენიმე საინტერესო ადგილის შესახებ მოგიყვებათ. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მთელი რიგი საინტერესო ქალაქებია. ისინი მოგზაურებს არა მარტო საზღვაო დასვენებას თავაზობს, არამედ საშუალებას დათქმენ არაჩვეულებრივი საზღვაო პეიზაჟებით.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: სეტი, საპორტო ქალაქი საფრანგეთში, რომელიც ხშირად არ შეხვდებათ ცნობილი ქალაქებით შევსებულ გზამკვლევებში. ქალაქი ცნობილია როგორც პატარა ვენეცია მრავალრიცხოვანი არხების გამო. კანალ დუმინი თავის აპოგეას აღწევს ქალაქ ტულუზიდან 240 კილომეტრიანი მარშრუტის შემდეგ. ამ ქალაქში ყველაზე დიდი თევზსაჭერი გემების ფლოტია. შეგიძლიათ ექსკურსია მოაწყოთ ქალაქის ტურისტულ ცენტრში. მელილია. მელილიაში არაბული, ესპანური, ებრაული, ბერბერების სტილი და ნამდვილი ხმელთაშუა ზღვის განსხვავებული კოლორიტი აქ ისე ერწყმის ერთმანეთს როგორც არსად. ძველი ქალაქის მოპირდაპირე და მრავალდონიანი ციტადელი და ფარავს თანამედროვე ქალაქს, სადაც ახალი შენობებიცაა. რამდენიმე მათგანი გაუდის მოსწავლის ენრიკე ნიეტოს შემუშავებულია, რომელიც მელილიაში 1909 წელს გადავიდა, რათა მასწავლებლის ჩრდილიდან გამოსულიყო.

0: ხმელთაშუა ზღვის შეგრძნება გინდათ, მაშინ ენსენადა დელოს გალაპაგოსის სანაპიროზე უნდა გაეშუროთ. მარტოხელა უბეა კლდეებისა და ციხესიმაგრეების ნანგრევებში, კედლებით გარშემორტყმული. კარტახენა. თითქმის 3000 წლის შემდეგ კარტახენა ბოლო 10 წელია აღორძინდა. რომაული თეატრი, სახლები და ტაძრები ღია დამთვალიერებლებისთვის. ცენტრი საფეხმავლოა. კარტახენა საუნივერსიტეტო ქალაქად აქციეს, ხოლო მისი სამხედრო შენობები გამოიყენება ფაკულტეტებად და ბიბლიოთეკებად. აქ არის ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტი. ალექსანდრია. დამაარსებლის ალექსანდრე დიდისა და კლეოპატრათი ცნობილი ალექსანდრია ზოგჯერ ეგვიპტელი ფარაონების ჩრდილში რჩება, მაგრამ ღირს როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე საკულტო შენობების ნახვა, როგორებიცაა ახალი ბიბლიოთეკა, შესანიშნავი მუზეუმები და ძველი ქალაქი. და ბოლოს, თელავივი და იაფო. 100 წლის წინ თელავივი დიუნებისგან შედგებოდა, დღეს კი კოსმოპოლიტური ქალაქია. ბევრი ბარი, რესტორანი, ბუტიკი, ეპიცენტრად კი პლაჟი რჩება. ხალხი იрудჯება, ცურავს, სერფინგს მისდევს და თამაშობს. მისი თანამედროვეობის ცენტრია ძველი რაიონი იაფო, რომლის პორტი ნახსენებია ძველ აღქმაშიც. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
5: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
6: ой რა რომანტიკული ხარ, რა მოხდა?
5: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
6: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
5: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
6: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი, მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
8: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
13: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
14: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
13: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
15: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
16: შუადღე მშვიდობისა და პირების ამებრ გიბრუნდებით ეთერში ტალღაზ FM 106.9 უსმენთ ბიზნეს ნიუს მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და დაპირებების ამებრ ასევე უნდა ვისაუბროთ იმ თემაზე რომელიც დაკავშირებულია კომპანია EVEX-თან გარდა იმისა რომ ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ამ კომპანიის ახალი ბრენდის შესახებ რომელსაც EVEX-ი ლაბი ჰქვია ჩვენი მსმენელი დაწვრილებით ინფორმაციას მიიღებს EVEX-ი ლაბისა და Liberty ბანკის თანამშრომლობის შესახებ რომელიც ფიქრობ განსაკუთრებით საყურადღებო სწორედ სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის იქნება ყველაფერ ამაზე ჯამში ჩვენს ეთერში ახლა ისაუბრებს EVEX-ი ლაბის დეპარტამენტის უფროსი ტატო თოდუა რომელსაც მივესალმები მადლობა ტატო მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის რომ თელ რიგს იახლეებზე გავამახვილებთ ახლა ყურადღებას ჩვენს ეთერში და ცხადია საუბარი უშუალოდ EVEX-ი ლაბის შესახებ უნდა დავიწყოთ რომელთაც სამედიცინო ბაზარზე პოზიციონირებთ როგორც ახალი ბრენდი ხომ კომპანია EVEX-ი მოდით განვმარტოთ აი ამ პროექტის იდეა და რაც თავარია რა განსხვავებული შეთავაზებები გექნებათ აი ამ ბრენდის ფარგლებში მომხმარებლებისთვის.
17: მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. EVEX-ი ლაბი როგორც ახალი სამედიცინო ბრენდი შეიქმნა იმისთვის, რომ თანამედროვე ლაბორატორიული მომსახურება მომხმარებლისთვის კიდე უფრო ხელმისაწვდომი, სწრაფი და კომფორტული გახდეს. დღეს უკვე ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც კვლევის მაღალი ხარისხი, ასევე სერვისი იყოს მარტივად მისაწვდომი და მორგებული მათ ყოველდღიურ საჭიროებებზე და დინამიკაზე. სწორედ ამ ხედვას ეფუძნება ჩვენი ახალი ბრენდის კონცეფცია უფრო ახლოს. EVEX-ი ლაბი აერთიანებს თანამედროვე ლაბორატორიების ქსელს და ამ ეტაპზე თბილისის სხვადასხვა უბანში საფთან თუ სამსახურთან უფრო ახლოს მომხმარებლებს თავაზობს 300-მდე ლაბორატორიულ კვლევას, სერვის ლაბორატორიულ სერვის კვირაში 7 დღე. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მომსახურება როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, ასევე კერძო დაზღვევის შემთხვევაში. ჩვენი მიზანია სერვისი იყოს არამხოლოდ მაღალი სტანდარტის, არამედ მაქსიმალურად მოსახერხებელი და ადაპტირებული მომხმარებლების საჭიროებებზე.
16: და ალბათ ეს არის სწორედ ახსნაც იმ კონცეფციისა, რომელიც აქვს EVEX-ი ლაბს, რომელიც ასეჟღერს უფრო ახლოს, ხომ? აი პრაქტიკაში რომ დაგვანახოთ, ტატო თუ შეიძლება რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? აი რას ნიშნავს ლაბორატორიულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა?
17: კონცეფცია უფრო ახლოს ჩვენთვის მხოლოდ ლოკაციას არნიშნავს. ეს არის მიდგომა, რომლის მიზანია ლაბორატორიული მომსახურება მომხმარებლისთვის გახდეს უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი, სწრაფი და კომფორტული. ამ მიზნით გარდა ახალი ფილიალებისა და ქსელის გაფართოებისა, მომხმარებლებს თავაზობთ ბინაზე გამოძახების სერვის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დროის ან გადაადგილების შეზღუდვის გამო ლაბორატორიაში მისვლას ვერ ახერხებს. ჩვენთვის ხელმისაწვდომობა ნიშნავს და ასე გვესმის, რომ ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურება ადამიანმა უნდა მიიღოს მისთვის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმით. იქნება ეს ფილიალში ვიზიტი თუ მომსახურების მიღება საკუთარ სახლში ან სამსახურში.
16: კი ბატონო, მოდით ახლა გადავინაცვლოთ უკვე თქვენი და ლიბერტი ბანკის თანამშრომლობის თემაზე. რა ითვალისწინებს აი ეს პარტნიორობა, რატომ არის აი თქვენი ურთიერთობა საინტერესო და საყურადღებო სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის?
17: ჩვენთვის განსაკუთრებით

0: მნიშვნელოვანია, რომ ლიბერტის და მრავალწლიანი თანამშრომლობა კიდევ უფრო ფართოვდება და ახლა უკვე UX Labs-აც მოიცავს. ეს თანამშრომლობა მხოლოდ პარტნიორობა არ არის. ეს არის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გავუადვილოთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. UX Labs-ის ჩართულობით ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურება კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ლიბერტის სოციალური ბარათის ყველა მომხმარებლისთვის. მათ საშუალება იძლევათ ისარგებლონ 30%-იანი ფასდაკლებით UX Labs-ის ნებისმიერ ფილიალში სოციალური ბარათით გადახდისას.
1: კი ბატონო, და სჭირდება თუ არა რაიმე ესეთი პროცედურების გავლა ვთქვათ მომხმარებლებს, რომ ამ სერვისით ისარგებლონ?
0: არანაირ პროცედურების გავლა დამატებით მათთვის საჭირო არ არის. ნებისმიერ კვლევაზე, ნებისმიერ ფილიალში, მხოლოდ სოციალური ბარათით გადახდისას ავტომატურად ფასდაკლება გავრცელდება ყველა იმ ლაბორატორიულ სერვისზე, რასაც ისინი, ასე ვთქვათ, იმ მომენტში ჩაიტარებენ.
1: კი ბატონო. და ბოლოსთვის აუცილებლად ვისაუბროთ UX Labs-ის გაფართოების გეგმის შესახებ. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე ლაბორატორია უკვე ფუნქციონირებს და აი საინტერესოა უკვე სამომავლოდ რა შესთავაზებთ მომხმარებელს.
0: ამ ეტაპზე UX Labs-ის 5 ლაბორატორია უკვე ფუნქციონირებს თბილისის სხვადასხვა უბანში. თუმცა ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია, წლის ბოლომდე დამატებით 15 ლოკაციაზე გეგმავთ ლაბორატორიების გახსნას. მომავალში კი ქსელის ეტაპობრივი გაფართოება მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება. ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს შევთავაზოთ არა მხოლოდ მეტი ლოკაცია, არამედ ლაბორატორიული მომსახურების განსხვავებული გამოცდილება მაღალი ხარისხის სტანდარტით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით და მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული სერვისებით. ზოგადად UX Labs ეფუძნება 4 ძირითად ღირებულებას: ხელმისაწვდომობას, სანდოობას, სიზუსტესა და კომფორტს, და ამ მიმართულებით უფრო ინტენსიურად გავაგრძელებთ მუშაობას.
1: მე ზღარ დამრჩენია, რომ გისურვოთ წარმატება, გისურვოთ ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი და ვიზიტორი და ეს პროექტები, რომლებსაც სამომავლოდ განახორციელებთ, რა თქმა უნდა, იყოს ორივე მხარისთვის, თქვენთვის და მომხმარებლებისთვის კმაყოფილების მომტანი და სარგებლის მომტანი. UX Labs-ის დეპარტამენტის უფროსი ტატო თოდუა სტუმრობდა დღეს Business News. მასთან ერთად ჩვენ საუბრობდით სწორედ კომპანია UX-ის ახალ ბრენდზე, UX Labs-ზე და იმ შეთავაზებაზე, რომელიც აქვს აღნიშნულ კომპანიას Liberty ბანკის სოციალური ბარათის მომხმარებლებისადმი. მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. წარმატებები და იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით ჩვენს ეთერში. სიახლეებზე სასაუბროთ და მსმენელს კი ვეთყვი, რომ საღამოს ეთერში 7:30-ზე დაგიბრუნდებით.
0: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.
2: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News FM 106.9-ზე. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დაალყიდან 169 სტუდიაში დობო მუშაობ დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამ

პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაუწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერიმესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 ბათუმში, +27 სოხუმსა და ფოთში, +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ბორჯომში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, +28 გორში, +32 თელავში, +35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველოდება ხვალდე და ქალაქში, 11 ივლისის აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, +33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი. შაბათისთვის დაუბრუნდეთ დღის ეთერს, რომელსაც უერთდება Earth, Wind and Fire, რომელიც Billboard-ის სტაფმა ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფ შორის პირველ ადგილზე დაასახელა. საგულისხმოა, რომ რეიტინგის შედგენისას გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ძველი რიტმ ენდ ბლუზისა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. ცნობისთვის, ჩამონათვალში Earth, Wind and Fire-ს მოყვებიან The Temptations, Lions of Family Stone, The Isley Brothers და The Supremes. ბუნებრივია, დაინტერესების შემთხვევაში Billboard-ის სტაფის მიერ შედგენილი ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფის სიას სრულად იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეს შეაერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებს.

0: ავთ სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი მაგნიტური ქვიშა ფიჭვნარი დაცული ტერიტორია აუზი ბულვარი სპორტული მოედნები ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. უთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჯო უილსონის დონემდე დავიდა რეზოლუციის ტექსტის შეფასებასაც არ იმსახურებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც უთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ ჰააგის დეკლარაციას გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს შესახებ კრიტიკულ რეზოლუციასაც მოიცავს. მისივე თქმით, ისეთი დოკუმენტები უთოს მიმართ ქართული საზოგადოების ნდობას ასუსტებს. ხედავთ, რომ ჯო უილსონის დონემდე დავიდა უთოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეს არის ძალიან ტრაგიკული მოვლენა, ჩვენ შესაბამის დასკვნებს გამოვიდანთ, რა თქმა უნდა, ამ აქტიდან, განაცხადა კობახიძე. ცნობისთვის, საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად უთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ ცხდომაზე, ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. აგენტურა არის მოშლილი, ეს ხომ ოპოზიციაც არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა და აგენტურა გამომდინარე იქიდან, რომ იბრძვის პირველობისთვის პატრონების წინაშე, ამ კონკურენციაში ისინი ასე ვთქვათ ვერ ახერხებენ იმ წარმატების შენარჩუნებასაც კი, რაც ჰქონდათ თუნდაც წლების წინ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა. კობახიძეს განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პროცესები სწორი მიმართულებით ვითარდება, აუცილებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს მიეცეს სათანადო სამართლებრივი შეფასება. საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარის პოსტის გაუქმებაზე. სამართლებრივად ეს ვერ მოხდება, არ უნდა მივცეთ რეჟიმს ფორმალური საბაბი დაიწყოს მოქმედებები პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნაზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, კანონის მიხედვით აუცილებელია ნებისმიერი ცვლილება, აკმაყოფილებდეს სამ კრიტერიუმს: პარტიას ყავდეს ხელმძღვანელი პირი, პოლიცაბჭო და ეგრეთ წოდებული სარევიზიო კომისია. გვარამია ითხოვს უცხოელებმა სანქციები დააწესონ, შემდეგ უკვირთ, რომ ვიღაც უსამშობლოს ან აგენტს დაუძახებს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე შეფასებით, სლოგანები თავადვე ამხელენ თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ მათ მცდელობებს არანაირი შედეგი არ ექნება. ოპოზიციის სტრატეგია გაცხადებულია: შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ალტერნატივა. ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რას აკეთებს, რა უნდა და რას აპირებს. ყველა უნდა დაფიქრდეს რისთვის იბრძვის: პოლიტიკური თვითდამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის, ციხიდან გამოსასვლელად ან იქ არ შესასვლელად თუ იბრძვის ქვეყნისთვის. აცხადებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. როგორც გვარამია აღნიშნავს, ერთიანობა და ალტერნატივა არის მთავარი მოთხოვნა საზოგადოების და პროტესტის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა, რაც 26 მაისის აქციამაც აჩვენა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლია

0: გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჩი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 4:03 წუთია საქართველოსში. ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 11 ივლისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით მე მდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდეთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და ბუნებრივია გზადაგზა უამრავ საინტერესო დანიშნულოვან ამბავსაც გაგაცნობთ, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებზეც მე ურთიერთობის განმავლობაში ვამახულებ თქვენ ყურადღებას. სტუდიაში დავუმუშავებ დროებით.

0: Meow.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
5: 5 ივლისი Dreamland Oasis-ი ჩაქვი 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე, კოქტეილი და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი.

0: დაგვირეკე 032 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. გემო რომ

ლიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 25

0: 10000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge
5: დღემშვიდობის 15:35 შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გურიჩამ შემოგიერთით დავიკავე ჩემი ადგილი და მზადვარ გაგიწიოთ მეგზურობა ოქროსიტების სამყაროში. დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად 10 ივლისის საღამოს გავატარებთ ერთად და ერთადვე შევესწებით, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენი მუსიკალური განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტზე FM-ზე. თუმცა სანამ გადავეშვებით ბოდეთ ოქროსიტების ოკეანეში, მაგრამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველი ხვალ შაბათს 11 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და მცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი იქნება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი. +17 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა დაგხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი +35 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუტოლდება.
6: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
7: ფორტუნას ხიმილი.
6: დავღაზო 569.
8: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
10: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
11: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი

0: 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილის სასამართლომ დამნაშავედ ცნო მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტსახება სადაც მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკო ელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა დააკავეს. ცნობისათვის ალეკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-323 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. ალეკო ელისაშვილს ბრალდება კიდევ ერთ ეპიზოდზე სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ტერორისტულ აქტს, ესე იგი აფეთქებას, ცეცხლის წაკიდებას ადამიანზე თავდასხმას იარაღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას გულისხმობს ჩადენილს ტერორისტული მიზნით, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას ქმნის. ნიუანსებს საერთოდ არ აქვს იდეაში მნიშვნელობა. მთავარი არის ის, რომ აგენტურა არის მუშრილი. ეს ხომ ოპოზიციაც არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა და აგენტურა გამომდინარე იქიდან, რომ იბრძვის პირველობისათვის პატრონების წინაშე ამ კონკურენციაში. ისინი ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებენ იმ წარმატების შენარჩუნებასაც კი, რაც ჰქონდათ თუნდაც წლების წინ. აცხადებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პროცესების სწორი მიმართულებით ვითარდება, აუცილებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს მიეცეს სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით ერთიანობაზე, ვინც უარს ამბობს, საბოტაჟს უწყობს ოპოზიციის სტრატეგიას. ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია შიგნით: აქცია გარეთ, სანქცია ალტერნატივა. ის, ვინც ერთიანობაზე უარს ამბობს და კიდევ უფრო მეტად ის, ვინც პირდაპირ ღიად თუ ფარულად ებრძვის ნებისმიერ ერთიანობას, პირდაპირ თუ ირებად ცდილობს დაანგრიოს ნებისმიერი გაერთიანება, საბოტაჟს უწყობს სამივე მიმართულებას. ერთიანობა და ალტერნატივა უმნიშვნელოვანესია და გადამწყვეტია საერთაშორისო საზოგადოებისათვის რწმენის გამტკიცებისთვის, რომ ცვლილებები შესაძლებელია და სანქციებით უბრალოდ ვინმეს კი არსჯიან, არამედ ქართულ ხალხს და დემოკრატიულ პოლიტიკურ სპექტრს უმარტივებენ ქვეყნის დასავლეთის გზაზე დაბრუნებას და დემოკრატიის აღდგენას. ყველა უნდა დაფიქრდეს, რისთვის იბრძვის: თვითდამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის 2008 წლის არჩევნების წინ, ციხიდან გამოსასვლელად ან იქ არ შესასვლელად, თუ იბრძვის ქვეყნისთვის, აცხადებს ნიკა გვარამია, რომელიც პოსტსოციალურ ქსელში არცელებს. გვარამიას, სააკაშვილისა და ბოკერიას მსგავსი ადამიანები პოლიტიკაში აღარ უნდა იყვნენ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, როგორც ის აღნიშნავს, ნიკა გვარამია და ნაციონალური მოძრაობა აცხადებენ, რომ გარედან მართულები არიან მაშინ, როცა ხელისუფლების წყარო ქართველი ხალხია. თემასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თენგიზ შარმანაშვილი. გვარამია ითხოვს უცხოელებმა სანქციები დააწესონ, შემდეგ კი უკვირთ, რომ ვიღაც უსამშობლოს ან აგენტს დაუძახებსო, აცხადებს თენგიზ შარმანაშვილი. მისივე შეფასებით, სლოგანებით თავადვე ამხელენ თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ მათ მცდელობებს არანაირი შედეგი არ ექნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო

0: ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

All You Need Is Love დიდებული ლივერპულელი 4-ეული ლეგენდარული ბიტლზი სიმღერით ყველაფერი რაც გჭირდება სიყვარული ახსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ პრაქტიკულად პირველ მუსიკალურ საათს რომლის საწყისშიც აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ მოკლედ საოცარი ამბი დაგიბრუნდით აი ეს სრულიად მოულოდნელად ელტონ ჯონმა უკანასკნელი ტურნე Farewell Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელად განცხადება გააკეთა. ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. მოკლედ, ჯერ არაფერი დამთავრებულა ელტონ ჯონმა. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება. სწორედ იქ, სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა, ამასთან ამ ქალაქში 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია ის, რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა, მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმება. და დაიგეგმა უბრალოდ. და აი ასეთი რამ თქვა სერ ელტონ ჯონმა, მექსიკოს ჩემს გულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა, ძალიან დამწყდა გული, როდესაც პანდემიამ ხელი შემიშალა ლათინურ ამერიკაში გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში ჩავსულიყავი, სწორედ ამიტომ ეს დაბრუნება ჩემთვის უმნიშვნელოვანესიაო. აქვე შეგახსენებთ რომ ელტონ ჯონის Farewell Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნე გახლავთ, რომელმაც 939 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, ნუ რაღა უკლე ამ მილიარდამდე და 6 მილიონზე მეტი ბილეთიც გაიყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა. ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა. თუმცა ეს დასასრული როგორც აღმოჩნდა საერთოდ არისო დასმული წერტილი კიდევ ორი შოუთი დიდებული კონცერტით განებიურებს თავის დამსახურებულ პენსიაზე მყოფი სერ ელტონ ჯონი თავის გულშემატკივრებს. მოკლედ დავილოდოთ 2 და 3 ოქტომბერს აუცილებლად შემდეგ უხვად გავრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა ამ კონცერტის ამსახველი. ნახოთ რა კომენტარს გააკეთებს თავად მუსიკოსი და იქ დამსწრე საზოგადოება და გულშემატკივრები ვინც ამ შოუს იხილავს. ჩვენ კი Goodbye Yellow Brick Road მოვისმინოთ უახლოეს წუთებში ისევ და ისევ უამრავი ოქროსიტის ავტორისგან სერ ელტონ ჯონის და ოდნა მოგვიანებით მოვისმინოთ cover ვერსია სიმღერისა All Around the World, დაუდოდოთ James Blunt სიმღერით Your Beautiful, ასევე Backstreet Boys-ის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები ერთი ლარიდან,

0: ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროღუმელი 79 ლარად. სარეცხი მანქანა 399 ლარად. ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95 577 41 95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: I don't know where my baby is.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batums.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოგონების გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 17700
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
12: საათი შუაგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 11 ივლისს შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი ჰუერფონიკის Mad About You-ს მოვისმენთ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აგაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ხრუბლიანობასა და ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24

0: გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 32, რუსთავში კი ხვალჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +33 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩემი შვილის გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობას ყავდა მფარველები მაღალჩინოსნები ოთარ ფარცხალაძე და ფარცხალაძის კლანი. ამის შესახებ 2015 წელს მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედამ ინგა კვარაცხელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. კვარაცხელიას დედის ინფორმაციით დავით დეკანოსიძე, რომელიც თორნიკა კაჭარავასთან ერთად მისი შვილის მკვლელობაშია ბრალდებული, დაკავებულია სომხეთში, თუმცა სხვა სისხლის ამართლის საქმეზე. ამასთან ინგა კვარაცხელიას განმარტებით ოჯახს ჰქონდა მოლოდინი იმისა, რომ კაჭარავას და დეკანოსიძეს სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას შეუფარდებდა. ინფორმაციისთვის, პროკურატურამ 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის ამართლის საქმე გახსნა, როგორც თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ განაცხადა. აღნიშნულ სისხლის ამართლის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარედგინება. უწყების ინფორმაციით, გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ წარსულში არსებული უთანხმოების გამო კვარაცხელიას მკვლელობა დაგეგმეს. ალეკო ელისაშვილისათვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი საქალაქო სასამართლოს მიერ ელისაშვილისთვის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. როგორც სალომე სამადაშვილი წერს, აღნიშნული სასჯელი შურისძიებასა და დაშინებას ემსახურება. ალეკო ელისაშვილი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. როდესაც აგენტურა ელისაშვილის ამ ქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა და მოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისი თქმით, ალეკო ელისაშვილმა ჩაიდინა უმძიმესი დანაშაული და ბოლომდე არის მისაყვანი ყველა ის სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული. მოსამართლე მისაუბრეს სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არცერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადენილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, სასამართლომ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ელისაშვილის ქმედება ცალსახად ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო და სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი კი აცხადებს, რომ ალეკო ელისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. გამოშვების ბოლოს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ შეთანხმება დაამტკიცა. საუბარია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც 18 მაისს ბაქოში მოეწერა ხელი. ბრძანების თანახმად, შეთანხმების ზალში შესვლის შემდეგ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს მისი დებულებების შესრულება. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაევალა აცნობოს საქართველოს მთავრობას შეთანხმების ზალაში შესვლისთვის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულების შესახებ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

ხემშვიდობის 17 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, სანამ გაგრძელდება მუსიკალურად მოდით მანამდე მუნდიალის მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ ვისაუბროთ, უბრალოდ კი იმ ისტორიული მომენტის შესახებ, რომელიც ფინალზე, ტაიმებს შორის შესვენებაზე დაფიქსირდება. როგორც მოგეხსენებათ, სუპერბოულის მსგავსად ეს ტაიმებს შორის შესვენება მუსიკალურად გაფორმდება, როგორც ცნობილი არის, მადონას, შაკირას და BTS ვიხილავთ ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, გუშინ სურპრიზი შემოგთავაზეს, ეს სურპრიზი კი გახლავთ ის, რომ ამ ჩამონათვალს ჯასტინ ბიბერიც დაემატა. შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბამბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე, გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-დან ერთად. მუნდიალის დასკვნით შეხვედრას ტაიმაუტზე ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა 11 წუთს გაგრძელდება, ეს ცნობილი არის და რაც მთავარი არის, საქველმოქმედო ხასიათი ექნება, როგორც ცნობილი არის, წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივაა და მიზნად ისახავს ბავშთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ნიუ-ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება. თუმცა იგუშინაც, როდესაც გავაჟღერა ეს ინფორმაცია, ერთი მომენტი ვერ გავიგე, რაშიც ძალიან მაინტერესებს, რომ როგორ მოხდება, ესე იგი მადონა, შაკირა, BTS-ი და უკვე დაემატა ჯასტინ ბიბერი. აი, პლუს Coldplay და ვახსენეთ ბამბოი და ბავშთა გუნდი. მოკლედ აი 11 წუთში ამდენმა მუსიკოსმა როგორ უნდა მოასწროს, ანუ ერთად იმღერებენ, ცალ-ცალკე იმღერებენ, თუ შოუს მისალმების მომენტი იქნება, დამშვიდობების რაღაც აღნიშვნის ელემენტები. მოკლედ ძალიან მაინტერესებს 11 წუთში როგორ ჩაიტევა ეს სრული სანახაობა. Ну, მართალია მაინტერესებს, მაგრამ 19 ივლისამდე ვერც ვერაფერს ვერ გავიგებ. ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ, როგორი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველი მუსიკალურად გაფორმებული ტაიმებს შორის შესვენება. ჩვენ კი ჯასტინ ბიბერთან ერთად სიმღერით Sorry ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით Sugar Baby-ს შემოგვიერთება სიმღერით Overload, ასევე დაველოდოთ იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალ ლეგენდას ადრიანო ჩელენტანოს. ოქროს ბრად მოკაშკაშე ჰიტით სახელწოდებით Soli, ქართული ჰიტის პარკლებში კი მერაბ ცეფაშვილი და მაია ბარათაშვილი შემოგვიერთებიან სიმღერით იძინებს მზე. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: იღენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.gr.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
8: საათი შუაგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 11 ივლისს და დაავლოდოთ Justin Timberlake-ის სიმღერით Cry Me a River, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე კიდევ ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან ხვალცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობას და ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 25, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორში 32, თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ.

0: რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ჩემი შვილის გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობას ყავდა მფარველები მაღალჩინოსნები ოთარ ფარცხალაძე და ფარცხალაძის კლანი ამის შესახებ 2015 წელს მოკლული გიორგი კვარაცხელიას დედამ ინგა კვარაცხელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა კვარაცხელიას დედის ინფორმაციით დავით დეკანოსიძე რომელიც თორნინგა გაჭარავასთან ერთად მისი შვილის მკვლელობაში აბრალდა ბული დაკავებულია სომხეთში, თუმცა სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე. ამასთან ინგა კვარაცხელიას განმარტებით ოჯახს ჰქონდა მოლოდინი იმისა, რომ კაჭარავას და დეკანოსიძეს სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას შეუფარდებდა. ინფორმაციისთვის პროკურატურამ 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნა, როგორც თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ განაცხადა, აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარედგინება უწყების ინფორმაციით გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ წარსულში არსებული უთანხმოების გამო კვარაცხელიას მკვლელობა დაგეგმეს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ალეკო ელისაშვილისთვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველო ლილოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი საქალაქო სასამართლოს მიერ ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. როგორც სალომე სამადაშვილი წერს, აღნიშნული სასჯელი შურისძიებასა და დაშენებას ემსახურება. ალეკო ელისაშვილი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა, როდესაც აგენტ ორა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ალეკო ელისაშვილმა ჩაიდინა უმძიმესი დანაშაული და ბოლომდე მისაყვანი ყველა ის სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული. მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არცერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადანილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი, აცხადებს კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმის პროკურორი ანი ხუბეჯაშვილი. ამან აღნიშნული განცხადება სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა. მისივე თქმით, სასამართლომ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ელისაშვილის ქმედება ცალსახად ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო და სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი კი აცხადებს, რომ ალეკო ელისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. და გამოშვების ბოლოს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ შეთანხმება დაამტკიცა. საუბარია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ შეთანხმებაზე, რომელსაც 18 მაისს ბაქოში მოეწერა ხელი. ცნობისათვის, ზემო აღნიშნული ხელშეკრულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა, რითაც საქართველო-აზერბაიჯანს შორის აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება 20 წლით გაგრძელდა. ხელშეკრულება სოციალური გაზმომარაგების უსაფრთხოების გარანტიებსაც გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში ლაინაპის დრო არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ უახლოეს წუთებში გაგაცნობთ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში დასაგეგმე ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაცია კი თქვენი სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან საღამოების სასიამოვნოდ გასატარებლად. დავიწყოთ 11 და 12 ივლისით. კიკეთის ფერმის ჯადოსნურ გარემო მუსიკალური დღეები დგელოდება. ჩაბატკვირას დილიდანვე დაგვდება სამური გარემო დროის მხიარულად გასატარებელი უამრავი აქტივობა, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი. მოკლედ დავიწყოთ 11 ივლისით ზაგარელიან String with Friends, ნიკა კოჩაროვი, ანა მარია ბურდული, ნიკალა ზუბიაშვილი, გივიკო ბარათაშვილი. 12 ივლისს ჯიმი მიქელაძე, ნოკი, დეკაფიტ კორძი, პაპუნა შარიკაძე and MC Catkill. მოკლედ გადავინაცვლოთ შემდეგ ღონისძიებაზე. ესეც 11 ივლისს გახლავთ, თავი ივენთ ჰოლში გელოდებათ მუსიკალური საღამო, სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება. წარმოგიდგენთ თამადას, არტისტს, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით 11 ივლისს დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა, გახდეთ ამ საღამოს ნაწილი. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი მომღერლები, სიმღერლები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოერთდით 16 ივლისს გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის მოგვიანებით კი 17 ივლისს შუაგული სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცე თქვენ გელოდებათ, დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ნაცნობი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაყვებათ. კითხვით, რომ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე. ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის ამ დროისათვის. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად მაიკლ ბუბლესთან ერთად ქავერის ფარგლებში სიმღერით Come Fly With Me შემოგვიერთება. მოისმენთ ასევე ბილი ჯოელის

0: ონესთის შეგახსენებთ რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესი ახლებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ყვალ შაბათს 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი.

0: იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95, 577 41 19 95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ოი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.

0: ედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 1 თეთრია. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ცვლილებები შევიდა უცხოელებისთვის შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაცების წესებსა და პირობებში. კერძოდ, დაზუსტდა, რომ თუ უცხოელი ახორციელებს შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას, მან სხვა დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინოს ამ საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თუ უცხოელს ობიექტური მიზეზების გამო არ შეუძლია სტანდარტული ცნობების წარდგენა, შესაძლებელია სხვა სანდო მტკიცებულების წარდგენა, რომელიც დაადასტურებს, რომ დამსაქმებლის წლიური ბრუნვა აკმაყოფილებს მოთხოვნას. ბრუნვის მინიმალური ზღვარი არის 50000 ლარი თითო უცხოელზე ჩვეულებრივი საწარმოსთვის, 35000 ლარი თითო უცხოელზე საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებისთვის. კიდევ ერთი ცვლილება ახლად დაფუძნებული კომპანიებისთვის გახლავთ, რომ თუ კი კომპანია დაფუძნებული არაუმეტეს 3 თვის წინ, ჰყავს არაუმეტეს 3 უცხოელი თანამშრომელი და ამ უცხოელისთვის შრომითი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა პირველად, მაშინ ბრუნვის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა აღარ არის საჭირო. ამის ნაცვლად წარედგინება მხოლოდ კომპანიის ცნობა უცხოელი თანამშრომლების რაოდენობის შესახებ. თუმცა ასეთ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვა მხოლოდ 6 თვის ვადით გაიცემა. გარკვეულ შემთხვევებში შრომითი ბინადრობის ნებართვის მსურველ უცხოელს მოეთხოვება წარადგინოს ინფორმაცია საწარმო ზომის კატეგორიის ან საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის სტატუსის შესახებ. ეს მონაცემები ეყრდნობა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის პორტალზე არსებულ გასაჯაროებულ ინფორმაციას. სტრაფიკოვის რესტორანმა წერეთლის მექსიკური დღეს რიგით მესამე ფილიალი გახსნა ახალი ობიექტი გლდანში, თიანეთის გზატკეცილის 46G-ში მდებარეობს. გახსნის დღესთან დაკავშირებით რესტორანი მომხმარებელს სპეციალურ ფასდაკლებას თავაზობს. საინფორმაციო სააგენტომ BMG ონლაინ მედია საშუალება ONG შეიძინა. ცვლილებები ბიზნეს რეესტრში უკვე აისახა. ბიზნეს მედია საქართველოს სრულად შეიძინა შპს ფორმულა პროდაქშენისა და ნინო ტეფნაძის საკუთრებაში არსებული ONG-ის 14.25%-იანი და 5%-იანი წილები. ამასთან BMG-მ შეისყიდა შპს ომედია მედია, რომელიც თავის მხრივ ONG-ის 80.75%-იან წილს ფლობდა. შედეგად BMG გამოცემის 100%-იანი წილის მფლობელი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ONG-ის ბრენდი მედია ბაზარზე დარჩება, ის შეინარჩუნებს იმ მიმართულებებსა და პროფილს, რაც აქვს და გააკეთებს.

0: აგრძელებს ფუნქციონირებას როგორც დამოუკიდებელი მედია სააგენტო BMG's Holding-ში.
1: Business News. FM 107.9-ზე.
0: Google-ი ახალ ფუნქციას ნერგავს, რომელიც მომხმარებლებს აჩვენებს შეიქმნა თუ არა რეკლამა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ახალი ფუნქცია სახელწოდებით როგორ შეიქმნა ეს რეკლამა დაემატება პანელს My Ad Center, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დაბლოკონ ან დაარეპორტონ რეკლამები, გაიგონ მეტი რეკლამის განმთავსებლის შესახებ და ნახონ, რატომ გამოუჩნდათ კონკრეტული რეკლამა. და ბოლოს სან სებასტიანში მდებარე ესპანეთის ერთ-ერთი პირველი კინოთეატრი პალასიო ბეიას არტეს, რომელიც აკადემიური ნეოკლასიკური სტილის 1914 წლის ნაგებობაა, მდიდრულ 81 ნომრიან სასტუმროდ გადაკეთდა. კინოთეატრის პირვანდელი გეგმარების ნაწილობრივ შენარჩუნების წყალობით სტუმრები სასტუმროში ყოფილი სცენის გავლით შედიან, სანამ პროსცენიუმის ანუ სცენის წინა ნაწილის თაღის ქვეშ გაივლიან. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სასტუმრო ნაწილობრივ გახლავთ მოსასვენებელი სივრცე, ნაწილობრივ კი გალერეა. ბასკ მახელოვანმა ლანდერ ანდონეგიმ სპეციალურად ამ სივრცისთვის შექმნა 81 ნამუშევრისგან შემდგარი კოლექცია თითონ ახალი თითოეული ნომრისთვის, რომელიც ვერცხლისფერი ეკრანითაა შთაგონებული. სასტუმროს ნომრების კატეგორიებიც კინოთეატრის თემატიკითაა შთაგონებული. აქ შეხვდებით გალერეის, ამფითეატრისა და გრანდიოზული პარტერის ტიპის ნომრებს, ისევე როგორც ფრონტალურ და კუთხის ლოჟის ლუქსებს. პალასიო ბეიას არტესის ერთ-ერთი გამორჩეული სივრცე რესტორანი ლოტუ გახლავთ, რომელიც ორ სართულზე კინოთეატრის ყოფილი ლოჟის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ეს სახელწოდება ბასკურ ენაზე ნიშნავს კავშირის გაბმას და წარმოადგენს მინიშნებას მეოცე საუკუნის დასაწყისის იმ დიდებულ სასადილო დარბაზებზე, სადაც მსახიობები, მწერლები და კინორეჟისორები იკრიბებოდნენ. შეფმზარეულ ანდონი ლუისის ლუისადურისის მიერ შედგენილი მენიუთის სტუმრებს შეუძლია დააგემოვნონ როგორც კლასიკური კერძები, ისე თანამედროვე დელიკატესები. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი საღამო და საინტერესო უქმეები უნდა გისურვოთ და შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს თვალი ადევნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi. კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის Global Distribution-ისგან marazzi.gr.
5: მაშასე 18:35 შესრულდა. საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ხვალისათვის ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მსგავსი სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხრუბლიანობას ცვალებად ხრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაი ლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუდოლდება.
6: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
7: უძველესი და ახალი.
6: მოიცავს სითოეულს
7: და ყველას.
6: ეს ფორტუნა.
7: მუდამ უკეთესი.
6: მუდამ უკეთესი.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.

0: პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფუჯი პონდე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი ამის შესახებ განცხადება შალვა პაპუაშვილმა ალეკო ელისაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელში გა ცნობისათვის ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დააკავებული პოლიტიკოსი ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი სასამართლომ დამნაშავეთ ცნობოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკო ელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა და აკავეს. ალეკო ელისაშვილისთვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი საქალაქო სასამართლოს მიერ ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს, როგორც სალომე სამადაშვილი იწერს აღნიშნული სასჯელის შურისიებასა და დაშინებას ემსახურება. ალეკო ელისაშვილი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა, როდესაც აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივ ქმედებად.

0: ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისი მეთქმით, ალეკო ელისაშვილმა ჩაიდინა უმძიმესი დანაშაული და ბოლომდე არის მისაყვანი ყველა ის სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული. მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მისქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არც ერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადენილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის, ალეკო ელისაშვილის საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ განაცხადა. მისი მეთქმით, სასამართლომ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ელისაშვილის ქმედება ცალსახად ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო და სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი კი აცხადებს, რომ ალეკო ელისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. გამშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესეს გავეცნოთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ საწვავის მხრივ არის პრობლემები და არის დეფიციტი, რის გამოც ვხედავთ რიგებს, აცხადებს რუსეთის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის საწვავის ბაზარზე დეფიციტი არსებობს, ვინაიდან ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები მწყობრიდან გამოდის დაბომბვების გამო. ცნობისათვის, აქამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საწვავის ბაზარზე არსებულ პრობლემებს დროებითი უწოდა და განაცხადა, რომ მიმდინარე მოვლენები რუსეთის შვებულებების პერიოდის ჩაშლის მცდელობებს უკავშირდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

19 საათი და 19 წუთი შესრულდა საქართველოს ადელის Hello Srigrostan ერთად ვუსმენთ ამასობაში კი გაგაცნობთ უახლეს ინფორმაციას რომელიც ორიო დღის წინ გავრცელდა საქმე იმაში გახავს რომ ბრიტანული პრესა ადელის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა და როგორც წესი რა ფაქტებით ამ მოსაზრებას ამყარებს რომ ის შესაძლებაც ახლავე გიამბობთ შემდეგ ასეთი ჭორები მართლდება ხოლმე და ძალიან სასიამოვნო გამართლება იქნება ამ შემთხვევაში თუ ასე მოხდება. ჭორებს საფუძველი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო, ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე ჩარჯ სტუდიოდან. აღსანიშნავია ის, რომ ეს სწორედ ის ხმის ჩამწერი სტუდია არის, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25, რომელიც 2015 წლის თარიღდება, გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. წყაროების თანახმად, მომავალი მუსიკალური პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, ამით კი თავის მშობლიურ ფესვებს ცდილობს რომ დაუბრუნდეს შესაბამისად. მისი წინა ალბომის 30 2021 წლის დათარიღებული სირითადი ჩანაწერები უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა, რის გამოც როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, უფრო მეტად ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. ცნობისთვის თუ გავრცელებული ხმები ოფიციალურად ადასტურდა ის 2021 წლის ლონგპლეი შემდეგ ადელის შემთხვევაში პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და უკვე რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება. ასე რომ დავილოდოთ ნახოთ ჯერ დადასტურდება თუ არა ის რომ ნამდვილად მუშაობს ის ახალ ალბომზე და ახალ სიმღერებზე და შემდეგ თუ ეს მართლაც ასე არის უკვე დაავლოდოთ მის რელიზს და ნახოთ რა შესთავაზებს მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროს ადელი. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად Backstreet Boys-თან ერთად სიმღერით All I Have to Give, ასევე Charles Aznavour-ს და Miguel Mathis-ს დაუგდებთ კურსს ოდნა მოგვიანებით საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორ

მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიცია.

0: ტრადიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
6: იბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობა ზოგიერთ რეგიონში კი წვიმა არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებადი ღრუბლიანობას და ხანმოკლე წვიმას მასკულის ხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსი სითბო. ბორჯომში 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრითვე უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
7: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
8: უძველესი და ახალი.
7: მოიცავს სითოეულს
8: და ყველას.
7: ის ფორტუნა
8: უდამ უკეთესი.
7: უდამ უკეთესი.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. Radio Fortuna.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათი ახარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალო პაპუაშვილის განცხადებით თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი ამის შესახებ განცხადება შალო პაპუაშვილმა ალიკო ოლისაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელში გავრცელა ცნობისათვის ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკ ოლისაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკ ოლისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა დააკავეს. ალეკო ოლისაშვილისთვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი საქალაქო სასამართლოს მიერ ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. როგორც სალომე სამადაშვილი წერს, აღნიშნული სასჯელი შურისძიებასა და დაშინებას ემსახურება. ალეკო ოლისაშვილი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. როდესაც აგენტურა ელისაშვილის ამ ქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ალეკო ოლისაშვილმა ჩაიდინა

0: მესი დანაშაული და ბოლომდე ამისაყვანი ყველა ის სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული. მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არცერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადენილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი. აცხადებს კოალიცია ძლიერი საქართველო ერთ-ერთი ლიდერის ალი კოლისაშვილის საქმის პროკურორი ანი ხუბეჯაშვილი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდგომ. პროკურორის თქმით, სასამართლომ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ელისაშვილის ქმედება სახად ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო და სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ალიკო ელისაშვილის ადვოკატის არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით კი ალიკო ელისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. გამოშვების ბოლოს უნდა ვაღიაროთ, რომ საწვავის მხრივ არის პრობლემები და არის დეფიციტი, რის გამოც ვხედავთ რიგებს, აცხადებს რუსეთის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის საწვავის ბაზარზე დეფიციტი არსებობს, ვინაიდან ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები მწყობრიდან გამოდის დაბომბვების გამო. ცნობისათვის, აქამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საწვავის ბაზარზე არსებულ პრობლემებს დროებითი უწოდა და განაცხადა, რომ მიმდინარე მოვლენები რუსების შვებულებების პერიოდის ჩაშლის მცდელობაა. ვებს უკავშირდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცისაც ნება თქვენი გვერდი.
3: უგმესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
4: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: Art FM 20 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში. დრო არის ვისაუბროთ კულტურულ ღონისძიებებზე და სიახლეებზე და ვინ თუ არა თათასადრაძე გესაუბრება თუ ახლოვესი წუთების ამ განმავლობაში ამ თემაზე, მით უმეტეს ის სატელეფონო ჩართვაზე ახლა ბათუმიდან არის, სადაც შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი მიმდინარეობს. თათა გამარჯობა, როგორ ხარ?
4: საღამო მშვიდობის ტრადიციულად ბედნიერი სახეების საოცარი განწყობა, განსაკუთრებულად მოწყობილი ლოკაცია და რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ამ წუთებში უკვე გახსნილად გამოაცხადეს ორგანიზატორებმა. ყველა ნებისმიერი ასაკის მსმენელისთვის უამრავი საინტერესო ინტერაქცია და განსაკუთრებული სიახლე დაგხვდებათ. მე სწორედ ამის მოლოდინი მქონდა. მეც აღარ ვისაუბრებ დღევანდელი დღის პროგრამაზე და როგორი იქნება განსაკუთრებული სამი დღე ამ ყველაფერზე, მაგრამ კახა კანდელაკი ისე

0: პრომოუშენსის დამფუძნებელი ისაუბრებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში, როგორია ის განწყობა, რომელიც ყოველთვის ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული, მაგრამ ორგანიზატორის მხრიდან კიდევ უფრო სხვა პატარა პრობლემებია, ძალიან ბევრი პოზიტივია, განსაკუთრებული სიახლეებია. აი ამ ყველაფერზე რომ გვესაუბროთ ბატონკა.
1: Ну, როგორც ყოველთვის ეს ბათუმის ჯაზ ფესტივალი სეზონს ქნის ბათუმში, მელი თბილისი და შიდა ტურიზმი მუშავდება ზუსტად ამის გამო და ძალიან ბევრი უცხოელებიც არიან, როგორც საწყობთ ახლა უკვე შემოდიან. და ეს სიტუაცია და აქედან მე უკვე იწყება უკვე დავარი დასვენება ბათუმში და ძალიან ვიხარი ეს ფესტივალი კიდე ერთხელ კიდე დეფიტონ ჩემი გადასახედიდან ვაწყობ რომ აუცილებელია და კიდე გასაზრდელია, იმიტომ რომ როგორც გარე ტურიზმი, ასე შიდა ტურიზმი ძალიან უკვე აუცილებელია, რასაც ამ სიტუაციას უყურებ და სასტუმროებიც გაიშო, ხალხი მოდის ხარისხის მისაღებად, აუბები იცვლება, მშობლებს მოყავთ ჩვილები, რომ მაგარი მუსიკა მოასმენენ და უკვე უფრო საინტერესოდ განვითარდეს მაგით გემოვნება, იმიტომ რომ ჯაზი ვისაც უყვარს, ის ბევრად კარგი მოქალაქეა. ეს ჩემი სიტყვები არის, ჰერბი ჰენკოკის სიტყვებია და ეს განსაკუთრებული ის არის, რომ თელი მსოფლიოს ძალიან მაგარი ფესტივალები, მათ შორის ბათუმიც აღნიშნავს მაილს დევისის 100 წლის თავს, ამ ცოცხლად ჩამოვიდა მისი ბენდის წევრები, ყველა ვინც სხვადასხვა პერიოდში უკრავდა ცოცხლად მაილს დევისთან, აგრე აქ არიან იგივე ისეთი დიდი მუსიკოსები, რომლებიც აი მაგალითად დერი ჯონსი, რომელიც უკვე 1993 წლიდან როლინგების წევრია ბას-გიტარაზე, სტივ ვანდერის პერკუსიონისტი, ჯექსონი, მინინგო ჯექსონი და აგრეთვე ახალი თაობის სხვადასხვა ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსები და დღეს ძალიან საინტერესო დღე იქნება და ვიხარი რომ გადავსებულია ჩვენი ფესტივალი.
0: ბატონო კახა, აქვე უნდა აღნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც შოგბურთის კორტების შემდგომ კონცერტის დასრულებისთანავე იწყება. შეიძლება ცოტა უფრო დეტალურად სად გაგრძელდება დღევანდელი საღამო?
1: დღევანდელი საღამო როგორც კი თავდება კონცერტი, სადაც ღამის 12 საათზე, შემდეგ უკვე კლუბი ფერიკფაი, ვისაც ახსოვს სპორტების უკან, იქ უკვე 11 გრემის მფლობელი ფილიპ ლასიტერი ელოდება თავის ბენდთან ერთად უკვე ჯემ სეიშენის გასამართთან და ყველა არტისტებიც, რა თქმა უნდა, იქ იქნებიან საღამოს და მე უკვე როგორ გავწავა ის საღამო, იმის მიხედვით 9:30 საათამდე კი გაგრძელებულა ეს ყველაფერი და ხალხი ცელოდება, ჩვენ ცელოდებით და მუსიკოსებიც.
0: ძალიან დიდი მადლობა, კახა კანდელაკი საუბრობდა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტრადიციულად ფორტუნა არის იქ, სადაც ჩავი ზღვის ჯაზ ფესტივალია და მნიშვნელოვანი ხდება. თარიღთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბრო. ეს მომდენო ჩარტვისთვის შემოვინახოთ. სულ ცოტა ხანში, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით კვამინდებურად სიახლეები და რაც თავარია მელომანების კომენტარებით. მომდენო ჩარტვა იქნება სწორედ მელომანებთან ერთად. როები დაგემშვიდობებით. ფორტუნა გახლავთ საინფორმაციო მხარდამჭერი ტრადიციულად ჩავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის, ვინც ბათუმში იმყოფებით ან ბათუმთან ძალიან ახლოს, მე გირჩევდით რომ იჩქაროთ, რადგან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი აქტივობა შეიძლება გამოტოვოთ, ასე რომ გროულად მოგზანდით ტერიტორიაზე დროებით.
2: დიდი მადლობა თათას ველით მის შემდეგ ჩარტვებს, როგორც აღნიშნა, საინტერესო კომენტარებით უკვე მელომანებთან ერთად. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად ანიკა ვორთან ერთად სიმღერით Ring My Bell, რომელსაც მოყვება Hugh Masekela სიმღერით Mama. ქართული ჰიტის ფარგლებში უკვე ნიესდია სამიძეს და ჯგუფ 33-ას დაუგდებთ კურს სიმღერით მე ვზივარ ნავში. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ როგორი ამინდიგველის 11 ივლის ჩვენს ქვეყანაში.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენგან გვერდითში.
6: უმრავლესი მადლობა.
7: მიყვარხარ.
6: ძალიან.
3: Art FM.
8: ეს კუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და დაუკრა.
9: Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
10: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
8: ოცი საათი და 33 წუთი საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში ხვალ წვიმა არის ნავარაუდები, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი კიდევ ერთი გრადუსი მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ხრუბლიანობას გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
9: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
10: ფორტუნას ხიმილი.
9: დავღაზე 169.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
14: Bon Voyages ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომუს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
13: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
14: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მილზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრებაა. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები.

0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დას ნების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-5555.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარული ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები ერთლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათფობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიაში. წელსამ სესიაზე მონაწილეობს 300-ზე მეტი დელეგატი ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან. ჩვენთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ აქ გვაქვს შესაძლებლობა შეხვდეთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გეოგრაფიულად საქართველოსგან დაშორებით არიან და მათთან არ გვაქვს აქტიური დიპლომატიური კომუნიკაცია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ფრანკოფონიის სესიაზე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილ რეზოლუციაზე, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხმის მიცემისგან თავს იკავებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლელოს გაემიჯნოს ტერორიზმს და არ გარიცხავს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ამის შესახებ განცხადება შალვა პაპუაშვილმა ალეკო ელისაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელში გავრცელა. ცნობისათვის, ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილის მართლომ დამნაშავედ ცნო მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტსახება, სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალეკო ელისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა დააკავეს. ალეკო ელისაშვილისთვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკე აცხადებს ლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მისივე განცხადებით აღნიშნული სასჯელი შურისძიებასა და დაშინებას ემსახურება. მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არც ერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადენილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი. აცხადებს კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმის პროკურორი ანი ხუბეჯაშვილი. ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით, ალეკო ელისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ამაშობას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ საწვავის მხრივ არის პრობლემები და არის დეფიციტი, რის გამოც ვხედავთ რიგებს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის საწვავის ბაზარზე დეფიციტი არსებობს, ვინაიდან ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები მწყობრიდან გამოდის დაბომბვების გამო. ირანთან საუბრების გაგრძელებას დავთანხმდით, მაგრამ პირდაპირ ვუთხარით, რომ ცეცხლის შეწყვეტა დასრულდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ საუბრების გაგრძელება გთხოვა, ამას დავთანხმდით, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა მათ გარკვეული ტერმინების გარეშე უთხრა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა დასრულებულია, წერს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Art FM.
1: ჩიგოგიძე ვაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
2: აშასე 21 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი საათი დაიწყო, რომელიც ჩვენი ურთიერთობისთვის არის ისევ და ისევ განკუთვნილი. მე კი დაგიბრუნდით დაპირებული ჩართვით შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალიდან თათა ბათუმში იმყოფება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მივესალმები. თათა, გამარჯობა.
3: ტრადიციულად საღამო მშვიდობის, გვავინდებურათ აჭარიდან, ბათუმიდან, ჩოგბურთის კორტ

0: ამბიდან გიერთებით პირდაპირ ეთერში 10-დან 12 ივლისის ჩათვლით ბათუმში რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი იმართება დღეს პირველი დღეა როგორც აღნიშნეთ და წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავთ ყველანი ერთად კლემანდელი შავი ზღვის ფესტივალი სწორედ მაილს დევისის 100 წლის თავზე ეძღვნება ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრები პროდიუსერი და დრამერი უინს ულბერნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდი გახსნის და წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია არტისტებს და მსმენელებს ტრადიციულად ბათუმის კორტებზე განსაკუთრებული საღამო ელოდება ძავასტარი საუნდჩეკს ნამდვილად საოცრება, ამიტომ გირჩევთ რომ თუ აგვიანებთ მოსვლას, ღონისძიება 9 საათზე დაიწყება, ზუსტად სცენაზე არტისტები 9 საათზე დადგებიან და იჩქარეთ ფესტივალის კონკრეტული განრიგი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ოფიციალურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეა გამოქვეყნებული. რით იქნება გამორჩეული დღევანდელი დღე, მოკლედ ამაზე გესაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მელომანების აზრი, პროფესიონალების აზრი, კლევანდელი წლის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალთან დაკავშირებით და გამიმართლა რომ ახლა თამუნა მიქაძე იმყოფება ჩემთან ერთად, თამუნა გახლავს ნიჭიერთა 10 წლების დირექტორის მოადგილე, ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი და რაც მთავარია მე-15 წელია მე და თამუნა ერთად ვესწრებით შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალს და არამხოლოდ თბილისის სერიებსაც ასე და ასე შემდეგ და განსაკუთრებული ემოციით შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალთან დაკავშირებით. თამნა, როგორია წლევანდელი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი? ამაზე რა თქმა უნდა ახლა ვერ ვისაუბრებს, თუმცა პროგრამა ვიცით და შეგვიძლია 2-3 სიტყვით ვთქვათ, რით არის განსაკუთრებული და გამორჩეული.
1: მოგესალმები თათა, მივესალმები რადიო ფორტუნას ერთგულ მსმენელს და ყველა ჯაზის მოყვარულს აუცილებლად ვულოცავ ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ფესტივალს. ეს არის მუსიკოსებისთვის გასასწაული და აგერ უკვე 19 წელია ისე პრომოუშენის ორგანიზებით კეთდება ეს არაჩვეულებრივი ჯაზის და მუსიკის გასასწაული. Ну, თქვენ როგორც ახსენეთ, უკვე მე-15 წელია ჩვენ აქ ერთმანეთს ვდებით და ეს არის უკვე ტრადიცია, ძალიან სასიამოვნო არაჩვეულებრივი ხალხი ხდებით აქ და რაც აკვირველია ყოველ წელიწადს გვაქვს თქვენ ძალიან საინტერესო პროგრამა, საინტერესო მუსიკოსები დაკომპლექტებული და არც გამონაკლისი, არც სევანდელი წელიწადი არის, რაც აკვირველია მე ფესტივალის შემდგომ მოდის ყოველი after party-ები და მე როგორც სამუსიკო სკოლა ნიჭერთა აწლედის წარმომადგენელმა მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ისე პრომოუშენს, იმიტომ ყოველწლიურად ჩვენი ჯაზის განყოფილების მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება რომ დაესწრონ ამ ფესტივალს, ისთვისაც ორგანიზატორებს მადლობა. რაც შეეხება ლაინაპს, ნუ ძირითადად ეხლა ბათუმიდან, ზღვიდან და აქაური სიტუაციიდან გამომდინარე უფრო პოპ-მუსიკის და ფანკის მიმართულებით კეთდება ხოლმე აქცენტი. თბილისის ჯაზ ფესტივალზე ძირითადად აკადემიური ტიპის ჯაზის, ესე თქვა ჯაზ ტრიოს, ჯაზ კვინტეტის შემსრულებლებით არის ხოლმე დაკომპლექტებული და ну, ай ჩემთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, იმიტომ რომ უამრავ სასიამოვნო მოგონებას უკავშირდება ჩემთვის, ჩემი ძმისათვის, ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის ეს ფესტივალი და რაც არ უნდა იყოს პრაქტიკულად ყოველ წელს მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩამოვდივარ ბათუმში
0: და მაინც სამი კონცერტიდან რომელს გამოარჩევ.
1: რასაკვირველია დღევანდელი დღე ეს არის მაილს დევისის ელექტრიკ ბენდი. სხვათაშორის რამდენიმე წლის წინ იყვნენ ისინი ჩამოსულები და შთამბეჭდავი, ძალიან შთამბეჭდავი, მაღალი პროფესიული დონე აჩვენეს ტრადიციულად და ეხა წელსაც ძალიან დიდი მოლოდინი თველოდები. შემდგომ ნუხვალინდელი რასაკვირველია ხა ლეგენდარული ერიკ ბენე. მაგრამ ნუ ჯაზ მუსიკოსებისთვის ალბათ ვაინც დღევანდელი დღე, თუმცა მესამე დღე ფანკის მიმართულები ძალიან კარგი ანსამბლი დაუკრა. ხო, მე ესე ვერ გამოვყოთ პრინციპში, ხოლო დღე არის თავისებურად საინტერესო. და რაც მთავარია, მაღალი პროფესიული დონე, რაც ფესტივალს უჭირავს და ნუ ის არაერთჯერ თქმულა, კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ეს 19-მა წელმა განაპირობა ის, რომ ძალიან დაიხვეწა მსმენელის გემოვნება. აი ხა აქაც აუდიტორიას რო გადახედავთ, ძალიან განსხვავებული აუდიტორია, რაც ამ
0: და მე თქვა რომ უამრავ უცხოელთან ერთად ასაკობრივ კატეგორიას რომ გადავავლე თვალი, როგორც აღნიშნე ატლეტის მოსწავლეებიდან დაწყებული, საკმაოდ ისეთი საინტერესო და მრავალფეროვანი საზოგადოება შეიკრიბა.
1: სრული, ესე ვთქვა, ახალგაზრდობა თავისი დახვეწილი გემოვნებით. ასე რომ

0: კიდევ ერთხელ მადლობა და დაიწყო მუსიკის დღესასწაული და ვისი ამოვნებს ყველანი ერთად. ნამდვილად ასეა სამი დღის განმავლობაში ჩოგბურთის კორტზე საოცარი სამი განსაკუთრებული კონცერტი გველოდება, როგორც აღნიშნე, სულ ცოტა ხანში უკვე გვექნება საშუალება, რომ მოუსმინოთ პირველ გახსნით კონცერტს. რადიო ფორტუნა 19 წელია საინფორმაციო მხარდამჭერი გახლავთ დავიწყვის ჯაზ ფესტივალის. დროებით გემშვიდობებით, აუცილებლად შემოგიერთდებით კლავინდებურად კულტურის სიახლეებით. მადლობა რომ გვისმენთ.
1: მაშინ ასე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თათას საინტერესო ჩარტვისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენ კი უნდა განვაგზო ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. რამდენიმე წამში Beach Boys-ი შემოგვერთება სიმღერით California Dreaming, რომლის დასრულებისთანავე გავალთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ლაინაპით, გაგაცნოთ უახლოეს დღეებში დაგეკმილი სხვა ღონისძიებების შესახებ. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაძე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდითში.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: დიმეც ძალიან ძალიან.
2: Art FM.
6: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
2: Art FM.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდე

0: ტი საგანძურის მაძიებლებს. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე.

0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: აშასე 21 საათი და 19 წუთი საქართველოში, როგორც დაგპირდით, ლაინაპით გიბრუნდებით, უნდა გაგაცნოთ უახლოეს დღეებში გასამართი ივენთების ღონისძიებების შესახებ. ამ ინფორმაციას კი სრულისამებრ გამოიყენებთ, რათა სასიამოვნოდ გაატაროთ ზაფხულის ცხელი საღამოები ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დავიწყოთ 11 და 12 ივლისით. ამ დღეებში 11 და 12 ივლისს კიგეთის ფერმის შადოსნურ გარემოში მუსიკალური დღეები გელოდებათ. შაბათკვირას დილიდანვე დაგვდება სამური გარემო, დროის მხიარულად გასატარებლად უამრავი აქტივობა, როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის და მრავალფეროვანი მუსიკალური ლაინაპი. ესე იგი 11 ივლისს ზაგარელი and the Strings with Friends, ნიკა კოჩაროვი, ანა მარია ბურდული, ნიკალა ზუბიაშვილი, კივიკო ბარათაშვილი. უკვე მეორე დღეს 12 ივლისს კი ჯიმი მიკელაძე, ნოკი, დეკა ფიტკორცი, პაპუნა შარიკაძე and MC Cutkill. ასევე 11 ივლისს ტაო ივენთ ჰოლში გელოდებათ მუსიკალური საღამო, სადაც თანამედროვე ჟღერადობა და გამორჩეული ატმოსფერო ერთ სივრცეში გაერთიანდება. წარმოგიდგენთ თამადას, არტისტ, რომელიც თავისი გამორჩეული სტილითა და ენერგიით 11 ივლისს დაუვიწყარ საღამოს გპირდებათ. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა, გახდეთ ამ საღამოს ნაწილი. ოდნა მოგვიანებით კი 16 ივლისს გეტყვით, რომ ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია იქნება გეოგრაფიაში, სადაც საფულის ერთ დაუვიწყარ საღამოს გაატარებთ ზუკა ხუციშვილთან ერთად. 17 ივლისს კი შუაგულის ამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიცხანს გაყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. აი ასეთი გახლავთ ის ინფორმაცია, რომლის გაზიარებას დღეისათვის ბოლოჯერ და თანამოდროულად კიდევ ერთხელ მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ კი ლუკას გრემს დაუგდებთ ორ სიმღერით You're Not There, რომელსაც მოყვება ქუინის სიმღერით Don't Stop Me Now, დიდებული რეი ჩარლზის cover ვერსია მოვისმინოთ სიმღერისა Fever. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Tonight.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: თავისებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მირანდა. ცოტა თქო გვიანდა.
5: ინი ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზი სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
8: ოცდაერთი საათი და 35 წუთი საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 11 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა დაახლოებით 20 წუთში დაგემშვიდობებით, მაგრამ არა დიდხანს, ჩვენი მომდენო შედგება ზუსტად ხვალ დილით 9 საათზე შედგება და უკვე ხვალინდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა ახალი დღე დავიწყოთ ამაღლებული განწყობით. რაც ეხება ამინდის პროგნოზს, დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხურბლიანობა არის ხვალისათვის ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში დაცვალებად ხრუბლიანობას გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, 28 გორში, 32 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
9: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან, ფორტუნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეთასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ხავა და შენთან გამოვატარე ოცნებები ფთამალა მოდი მო

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს ზებნელი მოქალაქე დააკავა რომელსაც ბრალდედება 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობა

0: ის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენას შენახვა აღნიშნულის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამჟამად სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობს ფრანკოფონიის ყოველწლიურ სესიაში. წელს ამ სესიაზე მონაწილეობს 300-ზე მეტი დელეგატი ჩრდილოეთ ამერიკის, ევროპის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან. ჩვენთვის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იქედან გამომდინარე, რომ აქ გვაქვს შესაძლებლობა შევხვდეთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც გეოგრაფიულად საქართველოსგან დაშორებით არიან და მათთან არ გვაქვს აქტიური დიპლომატიური კომუნიკაცია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ფრანკოფონიის სესიაზე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე და გაეროში საქართველოს მიერ ყოველწლიურად შეტანილ რეზოლუციაზე, რომლის მხარდაჭერისკენაც მოუწოდა იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ხმის მიცემისგან თავს იკავებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, თუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ევროპული ალიანსი ALDE არ აიძულებს ლილოს გაემიჯნოს ტერორიზმს ან არ გამორიცხოს პარტიას თავისი რიგებიდან, თავად გახდება ტერორიზმის მხარდამჭერი. ამის შესახებ განცხადება შალვა პაპუაშვილმა ალიკო ოლისაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდგომ სოციალურ ქსელში გავრცელა. ცნობისათვის, ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველოს ლილოს ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო ოლისაშვილი, სასამართლო დამნაშავეთ ცნობოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებით დაკავებულ პოლიტიკოს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიის შენობაში მომხდარ ფაქტს ეხება, სადაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ალიკო ოლისაშვილის ქმედება აღკვეთეს და შემდეგ უკვე ის ადგილზე სამართალდამცავებმა დააკავეს. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ალიკო ოლისაშვილის ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა და აღნიშნა, რომ ალიკო ოლისაშვილის ინტერესების დასაცავად ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოიყენებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. სალომე სამადაშვილი, ძლიერი საქართველოს ლილოს ერთ-ერთი ლიდერი, აცხადებს, რომ ალიკო ოლისაშვილისთვის 13 წლის მისჯა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა, როგორც ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს. აღნიშნული საშალი შურისძიებასა და დაშინებას ემსახურება და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. უნდა ვაღიაროთ, რომ საწვავის მხრივ არის პრობლემები და არის დეფიციტი, რის გამოც ხედავთ რიგებს აცხადებს რუსეთის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის საწვავის ბაზარზე დეფიციტი არსებობს, ვინაიდან ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები მწყობრიდან გამოდის დაბომბვების გამო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდის ადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ mix, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna's ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
1: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. That's not

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე